Ja, ge var morgon. Gott att vara samvitt ikon attor. Att jag syns den ge var löt och körskvalde. Och så attor i morgon. Som lust så verur hesum bibeltøymin út frá Galaterabrævunum. Fyrsta kapitlin og så dei fyrstu fimm versina. Men sjálv bibeltøymin kemur handla meir um alt Galaterabrævi sum ta er, útgangsstøði við tíki í dei fyrstu fimm versunum. Og Galaterabrævi ta Jag har känt brev om ett annat Luther hever en första av stora kommentar om detta Galaterbrevet. Här har mitt annat läget det och två ting till er aktiva rättvistgärning och passiva rättvistgärning. Den aktiva rättvistgärningen som är till att emergera näka för att få rättvise eller rättvistgörder och den passiva rättvistgärningen är till att en annars ger det fyra med. Och han, i sin kommentare, gånger han ekvitt jökning att det är vi här som bara tänker om aktiv och passiv rättvistgärning. Och det kommer vi oss in och här som bibeltumman i morgon. Som och löjligt så vill jag ta oss om lov och evangelium. Och då tar oss om Galaterbrevet så är det tydliga mycket att vi fästa för att köpa grått ett land. Så att han får öra. Att ta som lov evangelium, att ta som lovna. Hon talar till mig och om mig. Du skallt icke. Evangeliumet, glädjebojna, talar om Jesus. Och det är också centralt i Galaterbrevet. Att jag vill lycka nävna åren vi får i hållt vi Jöknum genga, Galaterbrevi, tói hessi tingini eru tutningar mikil, hessi tingini eru grunnleggjandi úi Galaterbrevinu. Og hann við samlokkunum saman að lesa textin, svo kom við bíja. Ég færi himni tjó vekir yfir tóin óri til þessa mynda það úi jörstum okkara. Nú bíja við að tjói tóin hóla í anda, vil tekast úi órinum og mynda til å gjøre hjørstum, som hver åndstakker har tørva. Begge vi som sitter her, og de som vil ikke vi, og sjønvarspe. Sikna løtene fyre okkom, at hun må være okkom til oppbyggingar, sikningar og til frelse, og tær til ære. Amen. Som sagt, så skulle vi stegge, lese det første fem versen i Galaterbrevet. Galaterbrevet 8, versene 8-5, og det gjør så i Jesu navn. Paulus apostol, ikke av menneskjon, ikke heldur vi nekka menneska, men vi Jesus Krist og Gud Fægir, som vakti han opp fra deion, og alle brøverne som vimmar til kyrkjolinu i Galaterlandet. Nåje vil jeg vitte ikon og frie fra gode, feir og herravaron, Jesus Kristi, som gav seg sjolvan fyrir synder okkara, for at han kunne bjerg okon ut og hese nuverande vonda høyme, etter vilja gods og feirs vors. Honon veri høyren om aldor og allar evr. Amen. Paulus apostol. Börjar han vid. Och det är nog inte något nytt i brövån om Paulus. Det skriver han i flöjre av sina brövån. Paulus apostol. Men den sättningen som kommer att han har. Inte är människan. Och inte heller vi några människa. Det ständer bära. Och kan detta bra. Og det en grøy grunn til at Paulus nevner det. At han apostol, ikke at det noen menneske vi kaller han, eller vi noen menneske. Men vi Jesu Krist og Gud Fægir. To apostladømme, hva det? To Paulus nevner seg for apostol, så betyr han ikke. Fyrsta vi han blev stegga av arbetet till Damaskus. Han sökte att de kristna. Vi stegga av
Jesus stekka jönnum og blir blindur og søttene fekk han a direkta kall til apostlatænastu, som grundleggjande fyrir a vera apostol. At det ikkje han sjálfur som funnir på, nu skal det gjera hetta. Etla føler, kanskje burde jeg færre henda veien. Det Jesus sjálfur som stekka hon, og til Jesus sjálfur som kalla han til a vera apostol. Kan lägga Paulus detta och de flesta av sina bröder att han är apostel. Och att här vi är vara apostel tar gärna att Jesus ivet här för någon annan så gärna tar att det arbetar som sjövågsförare. Ett hånden för dig är så gärna. Så mötte jag nekvom imensk och människor tar jag korte taxabil. Og hette er nekk var skyene, og hette er bort at han har et vel. Men vi i førjen, og et landsvel, altså til vi antall vi er løktings- eller folkandingsvel. Og så vil jeg oppringte nekk at han skal møte av øynere adresse, og skal takke en person vi, og han skal køres her og her. Vondt er møtet opp, og nå viser det seg at det er en politiker som kommer i bilen, som ikke er attevalder av velen som just det er. Han kjente meg over, så vi visste hvor han var, men jeg spør så ikke, men han blir av tåsa selv. Og så tåsa han om dette, for vi går så gjerne, ta vær i næka. Atler horer stå åpne firmaer, tog i vær og en landspolitiker. Følgte jeg giver meg alit, følgte jeg giver meg, vel jeg giver meg myndeløyga til å være en landspolitiker. Og nå vi går at han har, nå ikke valgt innatter, nå jeg ikke langer til jeg som vær. Til jeg embedet du kan si han heie, til jeg hever han ikke langer. Og jeg husker i bøyene om dette, vi er vera apostol. Paulus kallet seg for apostol, til ikke til at han var nekka særligt. Så måtte det ikke han var mer fortjent til det, at han skulle hevdes i noe annet, når Jesus Kristus har kattet han. Og så kjente Øystein, og hittet vi ut av 8. verset, her sier han såløsene, men om så vidt etter en ångel, sier han, om så vidt etter en ångel, både ikke en annen glede på skap, enn han som vil heve boet, banna oss. Er han. Paulus er pura grøyer i vår og bevorster om at apostlet tjenest han er ikke at tjene seg selv om. Hun til at tjene honom som kallet han, Jesus Kristus. Du tar vi lese hva dette her brevet. Så suttet vi med Anna av Paulus nevner vei ut i 3. og til 4. kapitlet noen. At det tungt. Han nevner med Anna, jeg føyer til hun av nødjon, vi stersk om versjon, sier han. Altså, til apostlet, sier han, er ikke, apostlet hennes han, er ikke nekka nevnt. Latt han det finnes jeg bedre, og nekka fremover seg rettende, når det er bare tungt.

hvor han er, og hva det inneber til han er. Han sier med et annet i øren kapitlen, etter at han er ved i Ærefyr, Jerusalem, at tar løgjerne her på, at tar som sendte han, tar hva sikten av han og sendte han, til å si at hvilken røyne viser dem om, jeg har vært mindre løgjerne, ikke jeg meg selv om, men som er meg givet. Og så kan vi spørre, hvor skal Paulus bruke så øyne og tog, og på at tåse om hvor han er, og hvor tjenes han han finner er? Hva skal han bruke det til? Jo, vi får å vite langt i satte versen om, jeg sier så i første kapitlet om, jeg undrest av at de så kjøtt låt ikke vende bort fra honom, som kattler ikke om vi nøye krist, til en annan glädjebåskap. Hvorfor hent i samkommunen om i Galatalandet? Paulus har vært her helt stått av tog framman undan. Galatabrau mitt at du har skrivet om det i år 84. Og Paulus var sin første missionsfyr som vi leste om i Apostlagärningarna 13 och 14. Det var år 24 och 84. Han är verkligen ett galat land av höjmattor. Så höjer han om att det samkomna som sätter av stån. Det var inte bostor från till glädjebåskapet som han kattlade där vi. Båskapen om Jesus Kristus och han krossfästan. Är ontrist av att han så kött låter dig om vittla bostor från honom som kattlade dig om. Vi nøye Krist til en annan glädjebåskap, som tog ikke er en annan, men det er best nækre som vilja gjøre til oss i ørvide og venda vi glädjebåskap Krist. Hva er det som er hent? Jo, er det læra kommet inn og i samkomnar i Galatalandet. Jag läser mig till att jag kallar det för judaistaner. Och vad vill du ta er? Vad är det att lära? Jo, det tog judadomen och synder av kristendomen och blandar åt oss hemman. Och så att då, hälta er Guds vilja. Hälta er Guds atlan. Och då switchar jag med till Anna och i med andra ut i fjärde kapitlet, vers 20. Han säger så hållars namn. Tidje var gärtor efter dövon, manavon och tujon och aron. Alltså, halde nu en religiösan kalendare. Tujtea, samma med trunni av Jesus, så vera det frälst. Galatabrau 5, troj. Paulus säger så lösna, och är vittne uppbattare för kvörje manne som lät sig omkära att han är skild över att halta lövna. Judaistaner kommer in och säger, jo, kristendomar, Jesus är gott, men de må ösen omkära dig. Och i öron kapitlen så åtalar han faktiskt Petor för att inte vilja äta samma vid höjtningen som han avrörde just. Judaistaner kommer in och säger Jesus ja, men ösene omskäringen. Ösene att halta Moselov. Och jag vet att du är som Martin Luther tåsar om Galaterbrevet så säger han aktiv och passiv rättvistkäring. Så kommer judaistaner in och säger ja, passiv och rättvistkäring Jesus har gjort. Men til øysene nækka tímu gjerra fyrir bror frelst. Til øysene nækka aktivt tímu handla fyrir að bror frelst. Og hætti er ekki ókjent. Þess var ég heldur ekki það. Jesus og svo að syndur að trætt. Hvert er endamálið þá við tósa um frelsa, tosa
om fri og glede.

Tjej Chris Likringarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så vi atter her vi en nødvendig av hjertemål, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vil hjertelig og velkommen til hentaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i dag.
1: Det vil jeg være jo i prøven om, og jeg skal begynne med glassbrann trøy, og så ferre. Jag har ett litet läck i förra Södra Grönbrau, kapitel 8 och så. Så ganska åter till Södra Grönbrau kapitel 5 änden och början till Södra kapitel. Och det som jag läser här ur Glassbrown och Troit är att det är från första vers. Er det ikke opprørst for Kristus, så søker det som åmer for dere. Her Kristus sitter ved høyre hånd Guds. Trøy etter det som åmer for dere, er ikke etter det som jeg gjør dere. Det er jo deg og løvdekker i fjallt ved Kristus og i gode. Da Kristus løv åker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast i hånden og i dørd. Deg er tog inn av jørsko limenar, siløse øvrensko, kjentarbrona, ønta tråan og hevsjukene, som jo avgodadyrskan, for jeg heter som røye gods, og jeg som levde til døsne av vår, Ta ett ett hatt och lövtäckare och utrug. Men nu skulle jag inte tidlägga att det här är av allt sammalt. Fröjelserna, önskap, ha skamligt tås av monetäckare. Och likvis kvar för öron. Tid som jo har lätit till kon ur hinon gamla människan. Vi värskontess. Och lätit till kon ojhet. Nutja, som vi ender nutja, til kunnskap etter mynd hansara som skapte det. Du er ikke kristi og jøte, omskåren eller omskåren, fremhald, skutte, fralser, trealer, nøy, Kristus alt og jødl. Læt jeg kun som en utvald og høyløv og elskar og gods, og hjertens miskon, gøsko, emjukløyka, spekfuri og lengmøy, og ombyrg hvert anna, og fyrirgjøy hvert øron, om anker evig klæve møt i anker, som Kristus fyrirgjøy, tikkon skulle løsne tid fyrirgjøy. Jeg også om at det at jeg kanskje i fyrirsendingen har vært ui så spærende vi, Jag färre hämtar vägen som jag och Lise. Och inte in vägen som vi dörsne lös. Men jag känner Herren bättre än jag. Och det som är färre till han kommer i tjatter. Utan det är av gode och kan övriga det som är till hansara. Höjer och är. Och i allt det färre jag vet inte vad andra säger om det är.
0: Jo, det är egentligen av och värst. Och att han minner öjan äck om sättna parsten av Efesos 4. Ja. Näck var sån här uttryckning och gänga atter.
1: Ja.
0: Och jag också om att här, han säger att det är det tid till upprätt Kristus. Så är det det som omanför er. Herr Kristus sitter vid högre handgods. Try ett som omanför er. Icke ett som man gör ni er. Och ofta här var vi hot till, och det är så avmarska, ja. att huxa ta han blir han huxa upp att jag vet färs och öyla längt upp. Hur man är så öyla längt väck. Men väl läst är han att han är ju faktiskt bänt tjockon.
2: Ja.
0: Men man kan säga att det är i hesa förn som han menar vi är att det är en annan dimension.
2: Ja.
0: Som kommer ur till Elvia och är till Elvia som vid är det alltså ända löst in oja. Han tar sig näck om det i första kapitlet här, och i Kolosserbrevet. Ja. Och här vi visar han också, det är väldigt klart här alltid, att han visar också om hur månen är att vi gamla, naturliga, görska och så till nödja, himmelska, äviga lövnen som är här. Alltså. Och han inser att vi ska ha färd ut här och nu. Och så brukar han ägstens här mynden om att vi har lärt oss ur och vi har lärt oss uja. Och han nämner den listan här vi allt det som vi har vid här halslig gyntnare att göra. Och ägstens att här vi vrejer i sin önskap och så vujar, ja. Och akkurat som i Efesos brev 4 så kan man undras då att han säger lik vi inte kvars för öron. Ja. Och han skriver alltså tryggvande av människor. Han säger en ärstes och det är och det är faktiskt lägga och gejma det är i fyra korint fem halvtid av jag ska lycka finna det här fram är och här säger han att jag skriver till tycker bra om att det skulle inte omgänga silösningar. Hetta meint ikkje vi silösingar iver høver og i sin heime, etle hinn i havesjuke og ransmenn og augoda duskarar, tog sier han, så måtte tid jo færre ut ur heimnon. Og så sier han langt nirri at hver kjem mer vi at døma teg som utanfyr er. Og vers 13, hinn i utanfyr skal god døma. Køyren ønte utfrattikon sjolvun, altså. Her, han er en sånn sjolvjustis her inn i samkomne, som vi ofta kanske har redan ringt via fyra gånger till. Kvar är så mycket regnare att man ska vara att han som sätter under och på plåsa. Men här har vi, han var signad förr att vi kunde alltid börja vid oss själva. Det är att gå och undfulla vitt och ja. Så är allt det här jag säger, det som du läser här är öjlig avhavärst.
2: Ja.
0: Och han säger, jag tittar ju dig. Och lövtickare är fjallt vid Kristus i gode. Och så nästa verset, ta i Kristus löv ochkara åpenberas. Skulle ägst en tid åpenberas vid honom och dörd. Och det är väl förfärdligt som han säger, ta i Kristus dig ochkara åpenberas. Men ta i Kristus löv ochkara. Och vid det dig vid Kristus är fyra att vara och just och nödja lövnen som är Kristus själv.
1: Jag säger inte om man att det är inte det är en person som inte ser han är kvar och han alltså det är inte alldeles som du sa och i anledning av något så glädjer han väl. Det har bara hittat mig.
0: Ja.
1: Och han minns mig av något ting som jag har sagt visst. Jag har glömt det. Men han har inte glömt. Och han säger, förr var det någon rättliga avgängande, säger han. Så har stortläkare han. Jag säger, vad är det här? Ja, du får på en processen här. Spårde mig om jag var en tryggvande och allt det där. Och jag helt att det var en tryggvande. Men då ska livet att tryggvande löjde, säger han. Jag säger, alltså... Du tror inte att livet är tryggvandlöv. Nej, säger han det. Det visar sig alltid som hittar en argrutnare, alltså. Vad fan är jag vill? Och det gamla. Och så säger vi igen och igen och igen. Är du inte fast? Är du inte Jesus? Jo, det tryggvandlöv, Jesus, säger han. Ja, men alltid så är inte att vara där och så är det största Jesus. Ja, alltså... Det är väldigt helt, men det är detta som förar han. Och så pratar vi tillsammans. Och, men så säger han vid mig att medan vi tar sig innanför. Så säger du bara vid mig att trots att Jesus Så hoks om til at du tror til han. Det er tryggven. Og du nevnte at her i 17 til Målsbrava. Tryggven som først bo i mamma døgnet. Og omme døgnet, mamma døgnet. Og så er det viser, sier Paulus, at hun bor ut der i. Så langt for Paulus. Og sånn at jeg får ha kanna og ikke og vite og så framvis, men han minnes disse tarene som til måte seg. Og han ble gripen av det til at han var vunnet av Kristus. Akkurat som mamma var, og nå han. Ja?
2: Akkurat, ja.
1: Vi skal ikke være samme vidt her.
2: Mm-hmm.
1: Vi sa hos læreren ble jo også. Vi tatt det om etter jeg har gått sammen, han tog meg ut av sammen. Det må jeg si.
2: Først, ja. Ja, det er akkurat.
1: Det er at hvordan hjelper du å ha noen som kan skal? Lange er mest av hvordan den kvann er langst. Og nå så ikke det, sier han. Det er akkurat som at ja, han vant seg virkelig å få sikning. Men hvordan skulle det ens
2: det? Ja. Det är akkurat det. Alltså, ta ju vid läsa Tinsen Chapal Sundlöms ösne kapitel och nere.
1: Ja.
2: Så kan det viska öjliga kvasta.
1: Ja.
2: Och försovet äldre eisen till. Men det är inte utan vånas. Det är inte vånarläst.
1: Nej.
2: Tvärst emot det. Han bara förklarar och hade det galtande bäg för Paulus själva. För åkken. För kvart enaste människa. Ja. Nu huxar om det som är kom till tryckva Jesus som han som man säger att är det tittar upprätt vid Kristus. Jag säger som jag teacher mode Jesus tryckva. Och tacka så vidare mer eller mindre tillvit att du tar er som han det här samråd alltså outdoor. Men han vill ju bara att det gamla är det hever allt detta negativa vissa som är så skäjle för jag själv vet ja. Och för andra äsna till döms att det han säger att vrejelsen i önskap ha och skamle tors och allt det ja. Alltså det blir så negativt.
1: Ja.
2: Men hade det här som bor i akkurat naturliga människa.
1: Akkurat.
2: Och så kan man självande och så hvis man kjøver friere enn til, så kan man røyne å dressere til, altså dreie til opp.
1: Akkurat.
2: Og kua det, og røyne halte det, altså skake mat ved loven og reglegjeren, og politiet, ja. Sørste enda og svart, og domsvalgte.
1: Ja.
2: Men han viser også at det er et liv, giv i okken, som vi er atlet til å tro etter liv,
1: ja.
2: Som er til sikning bare for okken og for andre.
1: Nettopp.
2: Og hver, og hvordan lengt videre kommer alene hver ser, ja, jeg er nesten passende at jeg reker om en annen, da. Men tog er jeg nok med selv, og til hever en hver.
1: Ja, ja.
2: Men vi kunne alltid tenke seg her årene som stand og i skriftene, og deile det med til noen, utenfor døming.
1: Ja, akkurat.
2: Fullkomlig, ja. Til for unge ved, til det ringeste.
1: Ja,
2: til fordømingen, da.
1: Alltså så kom han in och att er som vi tatt och nämnt nu, här i sändning.
2: Oh, ja.
1: Och han säger att jag omkar inte ihåg som att han säger han som de tås av om. Och nu tar sig det och sköterna korrekt bra filma, änden av 15 kapitel. Där han säger att här känner vi till omkar efter halten. Om vi så har jag känt Kristus efter halten om. Känner vi det nu i slank och så. Om det är när Kristus är något skapningar. Ett gamla färre till vår nu. Allt är därför gott. Som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Gav och kontänas och sattarna. Då är Kristus är samt i gott. Det har säljat er. Ha i mig vi ser själva.
2: Ja.
1: Som han säger. Och ser själva och tillräknat att de inte synder där. Har tegen, altså han er omgatt i der, også mat. Omgatt lysta. Tidraknet han ikke sinter døra, og han er jo lagt ned i røy og når satt der inne. Det er øyne størst.
2: Ja.
1: Det er han er kjørst da. Og da er det lagt ned i røy, da er det ikke noe samvitskott. Han säger det över Hebreerbrevet 9 här vers. Och det omstans för det skulle. Att samvetska åkare var rönt så blev hon någon.
2: Mm.
1: Sa Kristus.
2: Ja.
1: Han dör ju för jag.
2: I Hebreerbrevet, ja.
1: Ja. Ja. Och så kom han in och att herre att du är Kristus samt att Gud har med sig själva och tillräknar ta emot icke synder torra och han har lagt ner oj akon och satt den där. Och vi tar ut att sända på oss där Kristus som det är väl god i amen till vi akon. Vi blir ju oss där Kristus här. Vi satt vi god. Han som kände icke synd gör det han till synd för akon. Alltså god. För jag vet ju honom skulle vara rätt och så gott. Och han var så hot i Genevets ner. Det hade jag ångat till oss för sig.
2: Nej.
1: Det är som att det är för ånke människa har tappt. Det är det vi synda. Det är det jag finns ju. Är det sant?
2: Ja.
1: God. Alltså Kristus samt i dig. I för det gode. Och i sin dig är upprörd.
2: Ja. Ja, ja, det är så helt annat standande oss. Det är, jag hade sista sändningen nämnt det här, att, som kanske kan vara inte chockerande att höra. Men det är inte nej att ta några människor att bia om fyrtio.
1: Nej, nej.
2: Det är inte värt att man tog en bön, tog en irrunar tala. Det var blåa som frälsade kanna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är här det ligger, att Gud har gjort detta, och han har serverat det.
1: Ja.
2: Och det är om inte åkken som är sänder på oss, det är Kristus, att servera hända ja. Sannläggande.
1: Akkurat.
2: Fyra människor.
1: Ja, ja.
2: Tog att de äger det, lycka väl som vi.
1: Ja, lycka väl.
2: Ja. Ja.
1: Och just det här, som han säger, tar han säger, att det är det känner vi tankarna trallt.
2: Mm.
1: Om vi svarar att känner Kristus trallt, och känner den så långt så. Hur så känner vi Kristus? Och jag åker hjärsta.
2: Ja.
1: Akkurat. Han är här vid sin anta.
2: Ja.
1: Och det stämde på en lag så i Rombrand 5 och vers 5. Att välden ger och nyssel skammar till kärlek och gods är uttält för att göra snakare. Vi har det anta som giv något nu.
2: Ja.
1: Alltså på en av vägen som vi trycker på han så är vi det. Så är han här.
2: Ja, det. Det är det kanske inte ofta långt, men jo, det kommer nog fyra stadverk att bilar som kommer upp i åren är så fär motorerna.
1: Ja.
2: Men bilen kan vara funnet för tandkylta. Men han kan ju inte väva i onka motorer eller motorer som inte viskar. Och så skifter man motoren för att få bilen att köra. Och han bär en öjla väg mynd på att det här som heter Löve och Kristus ger. Det är en lutsch livsmotorer som vi installerar och i åkken. Och stegen fyrt han gamla som inte kan brukas till näka som helst till att
1: ja.
2: Till det godomliga eller till det andaliga. Nej, släckar. Ja. Och han är lyskraften fast bära i djöknen Kristus och i åkken. Och tog jag, ja.
1: Och just nu tar jag då först. Härifrån femta kapitlet i det satta.
2: Ja.
1: Satta rent bra, ja. Ta sier han, som tar i arbeidet, sier han, vi tykker om. Amen, vi tykker om til åisen. At det er mye rett lunsje, sier han, hittet at det ikke måtte nøye gods. Altså, det er at det ikke måtte nøye gods. Det er en underfullt. Underfullt. Altså, det er bare så å møte det størst. At det ikke måtte nøye gods. Hvor skal det være så ringt? Det tror vi vet at fortsätter ner här. Vi ser någon avbrottstånd.
2: Ja.
1: Och så säger han här på en av en båtattan. Att han säger ju alltså god. Att jag tar det till mer tockna just. Bön har det gett till. Och frälsedagen kommer till att hjälpa. Ja, nu är det lärligt till. Nu är frälsedagen.
2: Ja.
1: Och vidare han kan ha slåast ut. Och TV är tända som ska aldrig vara last. Alltså vi stannar sådana skuld på en annan. Alltså vi har unga skuld som tryckvande. Utan jag älskar på en annan.
2: Mm.
1: Jag vill ha gått på en annan. Ja. Lycka mycket om det är då. Kom ni från att det är ett löjv eller det är inte här. Så är kärnöjden så nejvar som anpå att lätta dig känna att vi älskar dig. Kristi kärnöjden.
2: Det är också intressant att det är första versen här i satta kapitlet. Ja. Att han har alltid det underfulla som vi låts i åren. Så sier han som tar i arbeid av samme vittigen, og anminner vi tikkum til å eisne, at det må ikke være til åndsjøst i det tidlig mot nøye gods. Og så får han beint inn og forklare hva nøye ganger ut på. Og til den neste versen, at han sier, at han sier jo at tarre tog som er toknes bønhårdje til, og frelse dagen kommer til til hjelper. Ja, nå er lealig tog, nå er frelse dagene. Men det som han vil sier, og prøvner lea, er at at han den nøyen som tidsen møter, hun atlet til å bli virksom, og på den måten som han nevnt, bare fra man undan, er vi sendt på i stedet Kristus her, og det bare en enfalt oppgaven, at sier vi mennesker at gjennom du så hjertelig og velkommen til Gud, du kan bare bo om vi han. Han tekner sin, han hever tidsen, han sier det bare fra man undan.
1: Ja.
2: Han tilrøkner ikke hjemme og sin til å ta langer, så til er ørne,
1: det är väck.
2: Ja, det är väck.
1: Ja.
2: Så kom bara och bryt om vid du som svansen och som du följde att du häver och ber på.
1: Håll satt där till att Vera sätter gör du skuldar för dig.
2: Ja.
1: Alltså, jag känner. Det är inte känslan. Man ofta märker till människan som i känner att det inte jag ser det till. Det är för gott, alltså. Det är för nämnt.
2: Ja.
1: Jag har varit så. Och så och så, ja. Men det kan inte göra att långt är god tillräknat det här sändet. Visst det här så är det förfärdligt.
2: Ja. Och tar man så också om det, att efter det var skuldafröjer.
1: Ja.
2: Men så har jag gjort det till en andaliga många miljonärer. Vissa skickningarna som ligger i ett ner. Och som är konkret i världen.
1: Ordentligt.
2: Vi hela andan är det konkret in i jokra liv.
1: Akkurat, ja. Det är bara så omedeligt störst.
2: Ja.
1: Han säger att veteran kan vara ett lastöjt. För att tjänasten ska inte vara en last. När jag ätlom präckar vi dock som tjänar är gods, vi är mycket om tåle, vi är trångt och vi är nej, vi är enkjöst. Under slaven, i fängelse, i upprörstron, i möj, i nattavök och i fast och i rönlöka. Eller vi rönlöka, vi kunskap, vi länkmöj, vi medlöka, så höjlänt, och vi höjläntan. Vi kärlöka som inte bestått. Vi sannlöksvare, vi kraftgods, vi rattvårdsvapen och berget lade på det berget och jag är då, och vann är då. Og i ringen våre og gavn våre, som vittler jeg her, sier han. Og til sann våre jeg. Som avkjenter og til velkjenter, som tar i dødja. Og vi lever til en, som tar i være tiktager, men vite. Men til ikke drypner. Og så framvis.
2: Yeah.
1: Helt framvis ned. Og vi tar være en fakt. Det var bara fakta, så var det bara vera tryggvande ta. Särskilt så tar
2: han
1: så.
2: Ja, han lyser vid ner åren till som han börjar säga vid. Nöjen är inte till åndsjus i hans här liv, ja.
1: Nej.
2: Han är en luknande lista om kärstens ägstna.
1: Ja.
2: Och det är det som nöjen kan få människor till.
1: Detta.
2: Det är inte annat som kan få människor till att det är och att det blir frukt.
1: Ja.
2: Att ta var signa människor.
1: Ja.
2: Och det tog han hjärta.
1: Ja, ja.
2: För jag signa inte ska komma ut då.
1: Då säger han också nu i Rombran och 5 och vers 8 och 2. Ja. Jag har alltså kört att vi kvar i tunnen frivillkot vid Herre och Jesus Krist. Och vi har någon här vid du trunnig ätgång till en sån där som vi stannat i. Alltså.
2: Ja. Ja.
1: Det är ången av oss som inte tarvar det här ätgång till mig.
2: Nej.
1: Så vi vet det är så att kvill i nöjene är något av det enaste som färre och kunna vara verolöjka. vera lojtjen av det som vi tar av vera. Mm-hmm. Så sviska det för mig då.
2: Ja, ja. Vi suttjar en dömne från lärarsvagn och tar för att ta i apostlasövn och tar ta våra tecknet till förhöjra. Och där hade ju finns ju folk på fria tala och lärare just namn, men där säger jag, vi kunde inte lätta vera via tala om det som vi tar sig och hörst.
1: Akkurat, ja.
2: Och till er här och i, alltså, vid, han inskjer oss. Jag visste att jag har tidigt i måte sen och ena som är en sån överflow att ja, men, vi kunde inte lätta vera vi att han fortäller öron om att det
1: ja. Här kommer han också in att det att vi rör oss och har trångt någon vi, alltså. Ja. Det är inte det. Jag visste bara för att Louis har trångt det. Vi rör oss och har trångt någon vi, och vi vet att trångt vi ska tåla. Och då tåler vi ska rönt sinne. Vi rönt all sinne vi ska vävna.
2: Ja. Ja.
1: Och så kommer det här vävnekistens skammar som vi kallar sig gott sig. Uthält vi gör snacka.
2: Ja.
1: Eller verkost.
2: Ja. Ja, det är som är det.
1: Ja.
2: Jag kommer ihåg så om är det kongabok tjej.
1: Ja.
2: Ta, och i nejen vär

0: Urs seklar av silvere, og fjøringen av kapp av duoskatt med fem seklar av silvere. Ja. Så står vi her neien, men Elisa, da han hører om neiene, så taler han i navnet herrens. Han sier, men Elisa sier, hører i år herrens. Så sier herren, om hese tøyne morgen skal en seja av fyn og mjøle få oss i en sekel, og tver sier av bygg, bygg fyrir ein sekul og i porste Samaria. Ta takk høysmævren stia i kongen vi håndsyn til åra og sværa i godsmann, om så herren gjør luker av himmelen, kom det slukt ikke på til. Og profeten sværa at du skal få at jeg suttje av den egne egen, men ikke få ete av du. Og så kommer søvann her, at utanfyr boiporste var det fyra spedalske menn. Og det gjør det så til at jeg kunne ikke være inne i uistenen her, Tær hilti kvar vi annan, a kvui skulle vi vera sitandi her inntil vi dodja. Tæka vi tær råa fra inni bøyen, så jo hungersnei i bøynun, og vi dodja her. Og vera vi sitandi her, så dodja vi eisne. Kommer tog jo leta okkur færa ivru i tilhalt arameara, altså det var hans herren som hei kringsett. Leta tær okkur liva, så liva vi, og drepa tær okkur, så dodja vi, altså det var, her var ikke anna gjerra. Ja. Ta rastu så tog skrymingsne leina iver i tilhalt aramera. Men ta etta kom et tilhalt i aramera, såst ikkje menneske her. Ty herren hei leti aramera herren hårst oljo av hesten og vagnon, oljo av storen herre, og ta har sagt kvar vi annan. Ta er visst at Israels konger hev leia hetitta konger og Egyptalands konger måti okna herri åkom. Ta er våre ty lappner av stea, og hadde flytt i skrymmingsene. Kjøltenen, hestenen og eslenen var der gjengene fra, tilhaltenen og øtlen i hervær, og var flyttet fra bjerga, løvenen, og nå kom jeg her spedalske. Tegnet og henne spedalske kom jeg tilhaltenen, for der inne i etter ytsta kjaltet, og fikk seg et ete og drekke, tog og silver og gutt og klæje her, og for oss det og fjaltet det, så gjennom kom der etter for inne i et annet kjalt, tog det i hervær, og for oss det, og fjallt ut det. Men, ja. Nå søtter det hver vi annan. Hette er ikke beint som vi ber dere ned. Vi tar vår idé glede på å bære. Tida vi tar bort inntil løsningen morgen, så dreier vi skilt om han iver dere. Kommer til nå, lær dere fære inn og sier fra hæsen og i kongshøttene, der kommer så og røpte til vaktene vi bøyporste og bor dem nese på, vi kom til at aramera med hava kvarste sås etter hårdus menneska, men hestan og eslen stod i tjóra og kjöldene var årrörd. Og hetta brøtte så fullkomla tilstanden i Buenos Samaria her, og det var bjerga ur neien her. Ja. Men akkur hette her, jeg hukse om at jeg tar Paulus i, let ikke være til åndsjøs, at det er tidsje mot nøye gods, og så hese fyra menner her, hette er nøye gods åpenbæra for timen og på den fysiske maten her, men vel er ikke den samme.
1: Ja.
0: Vi må bæra så glede på en vujer, ja. Vi må fære atter til folk som er nøy og fortelle dem, ja, men vi er bjerga her, og tid er bjerga, ja.
1: Så tjekk det ut som godsmæren sier.
0: Ja, så tjekk det ut som godsmæren sier, og henne høvsmæren, han fikk så ikke av oss ned, tog at jeg ble sånn tråkken av oss ned, at han tatt av muren og døye.
1: Alla.
0: Ja. Så men det är så andra pastor sövna som kanske inte vi kommer att akkurat här sån men det är att här först så mätta där sig här och få allt att gå här och så vakna där. Ja men andra har bruk för det såna.
1: Ja. Ja
0: ja.
1: Ja. Att det är en sant allt. En god mynd.
0: Att det är och mätta god mynd allt.
1: Ja. Allt är en sant allt.
0: Ja. Det är sådana ena maten som
1: ja.
0: Det kan handlas på, men du nämnde det här om Timoteus.
1: Ja.
0: Om ta maten kvar vi först omman och så mamman och så Timoteus. Ja.
1: Det är alltid så omvetliga verkligen.
0: Ja.
1: Så har vi skulle ganska nämna sin dröm till honom och sin tröttighet. Då är jag kapitel 1 i kär som är en dag.
0: Nej.
1: Ja.
0: Og han kommer her til Tannestafest, at det her, jeg kan skal lese noen vers noen her.
1: Kjære da.
0: Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu til a kunja lyfti om lyfi og Kristi Jesu.

0: til Timotheus elska jeg baden mot, nøye miskunn frigjør fra god til feir, altså til å si alt godt, og Kristi Jesus i Herre okkara. Jeg tætje god til som en så forfedrar møyner, tæne og i gåar samviske, til utan uihald minnes det til i bønum møyner natt og det, fotler av troen etter suttja til, ta i minnes tært henne, for at jeg kan være fyllt og vi glede, og så nevner han dette, Tu er mentr og trunna sum uta der og sum fyrst búi í Lois Amatuna og í Evnike Mauritina. Trick sum ikki bert eite. Vísur ui at hon búir uta við og so kemur at sjá her. Tu minn er til á at tu kvæjir aftur ta nýja gávu gott sum uta der við allaging handa munna. Tu gott gávu og ikki anda mótlausis men anda kraftar kærleika og siprøyus. Skammast du ikkje vi vittnesboren om Herre okkar etter vi med fengar hans herre med løy illt vi evangelien og i kraft Guds som frelst i okkon og kallar i okkon vi heilig om kallar. Ikkje etter versken okkar, men etter tog som han sjolver har sett seg fire og etter nøyene som okkon var givende Kristi Jesus fra evigen tog, men nu er våren åbenbær, vi åbenbæring frelsere Okkara Jesu Krist, han som gjør det deian til åndsjøs, og vi evangelien for det fremme ljøs i liv og for gønnsleika. Så det så størst. Altså, tar vi hoksa, etter at han fysisk har neien svongten til, og det øyeløst, men tar så hoksa om alt de mennesker som heva det på tannmaten godt, heva nok til alt til lika med, men innan vi en nei, som ikke i sin heime kan mette, eller grua, eller løse. Og til det som han som bor her, og ber Timotheus om at hva ikke oppbatter du ser det.
1: Ja.
0: For jeg får det ut til ånder.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Jeg minnes at jeg tar jo at jeg vakter med att det är akkurat det samma som man och mamman och så är själv vår. Det är väldigt störst i min och löjve. Och så att det är äldst och i samkommet. Kanske inte är råkna av vi. Akkurat som Paulus är i Timotheus. Det är råkna vi att det är för att vara det som Herre vill ha mig att vara. Kanske ta vakna mig upp. Och det är inte alltid varit så klart för mig, men särskilt nu i ålderdomen är kommit, så nu. Nu är det tog jag kvilla likande, ja. Tog jag klarar inte att göra något, som jag gjorde för mig. Ja.
0: Nej.
1: Och så kommer det över i sin er. Iktus och spyr om jag är östen för att vara här. Utan att vara i Lintin är kvar, ja. Alltså jag måste bara säga att ja, att det är bara lätt med borsjord. Det är så öjliga vikt att ta av i man är i en sån del. Att inte vara pojren vi är båda till som kan göra att människor vill locka dig och glädja i en sån liv.
0: Ja.
1: Det är det som är det.
0: Att det är ett enastantant i huvud. Alltså.
1: Ja, helt enastantant. Alltså. Ja. Det är mest jag av människan. Som lusta. Det är något som lusta nattena. Alltså, och det man så att det inte har varit sent om nattena, och det har varit du själv. Gustav var sent.
0: Ja, jag minns, eller, inte så illa längst sedan, jag sa vi en äldre man, alltså, om det är halvt hemskt det.
1: Ja.
0: Och för några fan var han så gärna, ja, så blev han inte med varandra. Och så tog sig han om konna tjassar att hon hejde avtalade vi henne att han skulle vädja henne om nattena för hon kom svär upp och hitta Iktus. Nej, vi bara var det.
1: Ja.
0: Det är helt väl fint sagt.
1: Ja, det är visst. Ja. Men det är så näckvar händningar i löven och det medlems att jag kan vara grävar. Och jag talar i ösning själva här. Og så kom jeg ut av grøvene. Så sykket jeg til at banden her er ute, ja. at han er her, og jeg visste det at konan så var færen. Og jeg minnes godt at jeg kvendt gjeld i fara fylgjøn, og jeg måtte jeg kvendt gjeld i en seien fara fylgjøn. Jeg tar at jeg har haft nok sånn ekv i bandafellene.
0: Altså fylgjøn konan og kjøn?
1: Ja, konan og kjøn.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier vi igjen at jeg kan si at det ikke er noe i konan og kjer her, og han får gråta.
0: Mm.
1: Han klarer ikke å svære. Og han får en rom til. Og så visste jeg ikke mer, altså. Jeg tenkte bare at jeg ville mislukke av mer. Tenkte jeg bare.
0: Mm-hmm.
1: Men han forbundet løy til hos, og han skriver brev til den mannen som taler til jeg kan forkreve. Men han kjente ikke navn.
0: Nei.
1: Og så forklarer han om hans kona. Og jeg har alltid det verste at endretekke det. At hun gjør det åkere hjem til en himmel.
0: Mm.
1: I femmel, tror jeg.
0: Ja.
1: Og nå hun er færen, hjem til himmels, så det øyneste mer lønnes etter, det er å komme her som hun er. Utroligt, altså. Og jeg visste ikke at jeg skrev at han. Men så var det også i skalaen og i Klagsvøk. Og i tog slektene, og her kom datteren. Ja, vel er vi, datter han sa.
0: Ja.
1: Og hun går på en av til morgenen og sier til henne at det var et brev fra pappa. Jeg vet at du vet han. Så du taler jo til vi tar jeg og norske av, jeg sier ja. Da tenkte jeg. Takk rør, tenkte jeg. Det var på en vei. Og så sier jeg at du kan sende meg et brev. Ja, jeg skulle kopiere det til. Det vil jeg også slippe øye til. Ja. Og så får jeg et brev, vet du. Og så får jeg alt det gongt, altså. Sonen som var bønt i og kortet en buss. Han ble sjukker og kreft. Ja. Og så lägger Herren av hjärsta med här att du måste få vurst honom detta brev. Sån, han är inte kätt. Ånsten kätt allt han hämtar en dötter.
0: Mm-hmm.
1: Och så kommer han att lycka långt i krusen. Och jag frattar det. Och så färger jag vidtjan. Og så fører jeg Venom inntil han, sånn han sa, som var blitt bønte, at han var han. Han er Lukas som finnes ikke til det,
0: ja.
1: Og så spør jeg han om han er Lise, bra og slappan. Og han sier noe, jeg ser vilt til det, sa jeg, at han vil til han kjøre, han sier. Og så fører jeg bare etter i bilen etter bra, og ber det inntil han. Så sitter vi bare her, og så har jeg en av bøn, til han var lagt innlagt.
0: Mm-hmm.
1: Han sier hvem jeg kommer ha imot det. Jeg sier, men jeg har alltid ferdig på sovor, jeg vet ikke. Og så ferdig sovor. Og jeg kom inn av daltene, og jeg spør henne sjukkassist om Daniel. Og så løgner han med til en annen Daniel. Og det var også det. Og i atan sa han, det er mest i godt.
0: Mm-hmm.
1: Så medan jeg satt og ber vi honom, så kom sjukkassisten inn natter. Og sier, ber om skilt at han er løtt med skoft. Men jeg sier bare vi han. Gå han, du løtt meg ikke skoft. Du løtt meg rett.
0: Mm-hmm.
1: Men du visste bare selv. Ja, han var inne i her. Inne her som samlet oss det jeg var oppe igjen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og pjastlovan litt. Ja. Og så fer jeg inn til han. Og han nykker, det er nok første ferie, og han ser meg, ja. Ja, til han er ved i Amerika, for jeg vet hva han skal ikke bli frisk, men det tjekk ikke. Og så sier vi han at jeg bare kommer for at vi setter brev og slapp av at inn, som jeg fikk. Fra siste døgnet, ja. Så rette jeg om å breve. Men jeg er ikke med rett om brevet, så... Så begynner det å være folk rundt han om meg. Først kom en alt unge dranker som jeg kjente vel. Og bare for hånden og nøysene til han for sitt lavisse. Og så kom en annen eldre med over Klagsvik. Og som jeg også nøysene i arbeidet sa han. Og så bare for hånden.
0: Ja.
1: Og alt dette jeg opplever. Jeg som er over den som jeg kommer vidt. Ja. Og så... Og så med han i bygget for honom. Så mørste jeg den kvinnen er her. Tog honom og enka i. Og henne kjente jeg som er, hun bor her i Grønland, Jokk. Og hun sier vi med Pelka og kom. Og vi kommer med Arndt og Fest. Alt dette hendte.
0: Ja, i sen.
1: Alt hendte, ja, kan man godt si, altså.
0: Ja.
1: Akkurat som om det var alt. Nu säger jag att dra av mannen. Han pura pratar. Alltså. Han säger med, han är väl nog skeptisk.
0: Mm-hmm.
1: Att du var välkommen att visa mig.
0: Yeah.
1: Och det är ju en man som är visan. Då. Jag först visade han i februari. Och han var en spantlare i mat. Och så färdig efter mars. Han var en spantlare och så färdig efter röj. Och jag provill. Och ta er konan in. Och hon säger att han täcker sig mot det. Vidkant. Det här är så här också.
0: Yeah.
1: Vi behöver någon tåg som mot vidkant. Så säger jag. Så säger jag. Hon visste inte om det är över vidkant eller något. Så säger vi henne att det är vidkant av kyrkostånd. Och jag vet att här i Heimland känner mig någon vätlar på hus. Och då kan bara sitta vid henne till det. Så vi känner inte vid, så är det här nu. Så passar vi på oss. Men hej då, så är det uppe till här uppe. Kameran och där uppe. Ja. Så det var en underfotla. Åpen bering och här en gammal och vad han kan. Och han säger att man är bäst vinner, säger han, är en baptist. Jag säger att det här är så. Det är inte så stor antagning till att din bästa vinner är Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och det är såst gott. Jag handlar för inte färdigt.
0: Ja.
1: Så jag lägger mig bara innan sångerna. Det är männen som kommer. Så att jag lite av och bär samma vid honom. Jag är väldigt gråd och samma vid honom. Han tar ju i mig man.
0: Ja,
1: första hus i Måla i. Och i mig man att jag har. I Måla är det akkurat att ha sig i Lukasson. Men att Herren säger till mig att du ska färra av era vitliga järnfinna. Så honom. Och du ska inte allt att. Och jag ringde så till prästen och Kvivug. Och men det blev väl motigt. Hon sa att det var gammal mig, men jag vill inte här och jag ska västmanna till en jära fel. Och så är det att han svinner som är svinner som är präst i havn.
0: Herre.
1: Ja, och ringde till han och det var gammal nu.
0: Mm.
1: Att jag skulle säga något klart. Han visste om det. Och så skulle jag bara stanna här. Vi tittade in i kyrkna till han kom. Sen drar den.
0: Ja.
1: Så det var en vetande reaktion på att jag har haft. Att jag har sagt så en del jag sprang för dem. Och allt det här. Och fick allt sagt. Som det var. Vi minns bara en sån som var sån kärstam år. Det var inte man lever än. Han som hade kippat smyndan då. Han ja. Kom och mötte mig här då. Det var så gärna för att gå ut och det var lika gott vevor. Så han tog ut för som mig. Och Alltså det. Ja, ja. Att leva i en sorg.
0: Ja.
1: Jag visste inte ordentligt om jag skulle fortälla detta, men det är sådana som har vetat.
0: Ja, ja.
1: Så jag har alltid inte det något vi
0: har. Nej. Jag har alltid en för länge sedan hittat ägst när vi är inne i Atoj.
1: Ja.
0: Om inte så gruntiga som nu.
1: Nej.
0: Ja. Ja, ja, det är grymant.
1: Ja, det är
0: helt visst.
1: Du lägger mest till det. Det är inte jag som finner på henne.
0: Nej.
1: Nettopp. Det är han som...
0: Ja. Men man kan säga himmelen på att nej, det är inte vill lunches.
1: Nej, akkurat. Ja. Nej. Det säger man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är, ja. Men det är så att det är livet som... Er kommer och giv ochon vi till fullgjorda versen av Golgata.
1: Akkurat, ja.
0: Och vi upprörs och himmelfär och att hela anden kommer. Ja.
1: Han säger ju en sant i mörskodistan att han var ju i Guds hjärta som Jesus köpte med er. Och så säger han att Guds dörsten är köpt.
0: Ja.
1: Ta dig hans miskors värsta och krossen honom bär. Er grunden han är bitche. Nu har allt mot allt då vid krossen. Fjallt och lite.
0: Mm.
1: Hon stormar brusar med.
0: Ja.
1: Och så så känslan här som han synger om oss nu. Det kan se inte här det som kunde vara gavar men det kunde oss inte vara. Träter då.
0: Ja. Ja, vi är ju människor på, ja. På allt alltså.
1: Ja.
0: Ja. Så man blir att säga på gott och illt men men det är så akkurat det här vi att vi har finnit att gå va. Det är så vi vara edja i till att tro efter och liv och ja.
1: Tack så ska det säga. Men han för han var en av dem som var så var med att lägga om med och jag tafft honom.
0: Mm.
1: Han säger att vi är glad för det här att till så näck som kommer att fylla vi färg. Vi vet inte vad rödgjortum är ut. Det hette det sista samma vi är som personer som är färre. Och jag ångrar långt att attra.
0: Nej.
1: Han tatt jag som äldre mig av och han blev nog lika gammal som jag när vi är alltid. Och han blev jag en gång igen och god om i rödsjacka och så när så sen en är trötsig och så har han en viskomorsk boxen. Och han stämter av en nya testament. Nydansk, ny testament.
0: Ja, ja.
1: Han är ju på bylaten.
0: Ja, ja.
1: Det är han som är bylaten.
0: Ja.
1: Det är alltid det. Alltså, på bylaten, det var inte så, men det är omvetande som det talar på bylaten.
0: Ja.
1: Det är så att han har en nödvändighet.
0: Ja. Det är så att han har något särskilt.
1: Ja, helt särskilt.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är att vara en väldigt skärre att allt du samlar. Som man säger här. Ja. Att han ska ju samla allt till ett.
1: Ja, ja.
0: Det som är himlen är det som man gör ner.
1: Ja, allt är det.
0: Jo.
1: Ja.
0: Han som i upprunden har skapat allt.
1: Ja.
0: Och har skapat okon. Och i bullad så inom. Lost lus andan och okon. Och så halte mynten blev så eller gå att det här tar läs om det första kvitsorna ta värst överstormar bräster då. Det var ta i hallen. Blåste lus att han mötte lus antan in i
1: ja.
0: Samkomstsynda, eller kyrkosynda.
1: Ja, ja. Ja, han ger inte skrift.
0: Nej.
1: Det är visst.
0: Det är helt visst, ja.
1: Men så är det hit att som Paulus minner om att allt är djävast.
0: Nej, ja.
1: Ja.
0: Inte trött att det var Jericho, va?
1: Nej, netto, ja.
0: Nej.
1: Ja. Jag är alltid själv för att det är runt och fullt, alltså. Giftes vi samma det, ja?
0: Nej, tid giftes fyrstande är armvid.
1: Ja,
0: ja.
1: Fyrstande. Ja, ja.
0: Ja. Du är en gånger.
1: Ja, vi som vi kom här var nek till fällags.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, helt visst. Da man så spyr han, da spør han ikke hver fyrt høyen, da.
1: Ja.
0: Så sier jeg hikket bøtnen, bøtnen bøtnen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han har skått til tar vi Arne før ut en dag, så kom han. Til han er der jeg var kontoret lagt.
0: Å, ja.
1: Og han er fatter i Fors. Så hvis det råkner herfra og fram til 60, så så er det ikke noe etter til det godt brød.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei. Det er...
1: Just vi tog jo i tjej og...
0: 8-4.
1: 8-4,
0: ja. Tid 7. april 8-4, og vi tog i maj 8-4.
1: Ja,
0: ja. Vi har alltid vidt av kjenslengt og annet her, men det er ikke noe samband akkurat da.
1: Nei, ikke da.
0: Nei, nei. Det kom så tar för 20 år sedan.
1: Ja, ja. Ja, det var ett tack alla fyra till att du gav sig inte för en tuffax.
0: Nej. Jag hade vi må bara börja toucha det längre upp efter till att jag kände bara så störst av mig att det är näka som Herren vill.
1: Ja.
0: Att det var inte bara mycket inskje som sådant.
1: Nej, nej.
0: Det var noen som presset innanifrån.
1: Ja, det er skilt, ja.
0: Ja. Og det er så at det her, han er nøye som han gjøver, ja. Og vi er jo kattlet til at få nøyene til å breies ut til en leire, ja. Det er akkurat kattel, tjåken øtlom, ja.
1: Stål, tror jeg.
0: Ja. Ja.
1: Det han er just alt forst. Han lever ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han gjør alt klart så at en og hver kan tenke mot det, ja.
1: Ja. Herre, takk for det. Takk for det, herre, at vi kunne alltid ha vært her i det. Takk for det, Anja. Takk for henne at domna skaper, og sikten og styrkene. Henne er mann, og henne er forelder, og skoet etter verst, som virker så verkost. Herre, jeg lærte deg inn alt ditt hjert. Og jeg tar ikke for Daniel og hans kone. Og for min egen kone, herre, som vi som jeg var for sammen og tjene alle sånn som mange må gå her. Og du giver jo ikke disse bøttene. Takk for det. Og sikten at du fremvis etter verst inntil to, herre, selv vår teker du inn av bror hjem. Men vi vet ikke når jeg er. Og inntil da så vet jeg øyn og øyn. Men tatt det har hendt, så vet jeg det alt. Og han ikke ble glemt det her. Takk for det her, og takk for at vi kom. Sitt her titler og komme så lengt rundt. Vi er snart å få ta bådskap. Prøvse av hvert navn, vi er alt og alt det her. Amen.
0: Amen. Så her som parten av hjertet om alt kommer, enda vi for å takke for dere. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker alle jønene, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Jesus for. Parten av hjertet om alt som har vært, takk for å finne på YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarp. Og her som parten, han kommer eisen av å være lagt det her, og han kommer eisen til å sende av tjej, Kristelig Kringvarp. Så enda fyr, tusen takk for Jesus fyr.

Ja, góðan morgun. Gott að vera saman við tíkun aftur, að það er góða löt og kjörskvaldi og svo aftur í morgun. Som lúst, svo verður hessum bíbeltúmin út frá Galatarabrefunum, fyrsta kapitlin og svo þeir fyrstu fimm versinu. Men sjálf bíbeltúmin kemur að handla mér allt Galatarabrefu sem það útgangsstöði við tíki í þeim fyrstu fimm versinu. Og Galatarabrefu er et kjent brev, og mitt annet Luther hever en større kommentar om dette Galatarabrevet. Her mitt annet legget det, og tve ting til aktiva rettvistgjering og passiva rettvistgjering. Den aktiva rettvistgjeringen som til at emergera nækka for å få rettvise, det rettvistgjørter, og den passiva rettvistgjeringen til at en annar gjør det fire med. Og han, hvis han kommentarer, ganger han ikke utgjøkning av dette på vi her som bare tenker om aktiv og passiv rettvistgjering. Og det kommer vi også inn nå i her som bibeltøymann i morgen. Som og løyes, så vil jeg ta oss om lov og evangelium. Og det er tross om Galatarabrevet, så er det tuttninger mye at vi fester for å kjøpe en grått et eller annet. Så er det han for øyre. Det er tross om lov evangelium, det er tross om lovene. Hun taler til meg og om meg. Du skal ikke. Evangeliumet, gledebøyene, taler om Jesus. Og det er også sentralt i Galatarabrevet. Att jag vill lycka nävna åren vi färg hållt vid djöknumgänga. Galatarabrevet, tog hese tingene er tydningar mykjell. Hese tingene er grundläggande i Galatarabrevet. Åren vi samlar oss samman om att läsa texten så kommer vi bya. Jag färg himla till vätsel i vi tog in året till tessa mynda ta och görstum okkara. Nu bya vi om att tog vi tog in höjla i anda. Vill täcka över åren och mynda till att göra görstum som för önstakor hur törva. Vär är vi som sitter här och teg så vill jag vi och kömvarspä. Sikna lötna fyra åkon att komma över åkon till uppbyggningar, sikningar och till frälso och tär till er. Amen. Som sagt så skulle vi stäcka läsa det första fem versen i Galatarabrevet. Galatarabrevet 8, versene 8-5, og det gjør så i Jesu navn. Paulus apostol, ikke av menneskjon, ikke heldur vi nekka menneska, men vi Jesus Krist og Gud Fægir, som vakti han opp fra deion, og alle brøverne som vimmar til kyrkjolinu i Galatalandet. Nåje vil jeg vitte ikon og frie fra gode, feir og herravaron, Jesus Kristi, som gav seg sjolvan fyrir synder okkara, for at han kunne bjerg okkon ut ur hese nuverande vonda høyme, etter vilja Guds og feirs vors. Honom veri høyren om aldur og allar evr. Amen. Paulus apostol. Byrjar han vid. Och det är nog inte något nytt i brövun om Paulus. Det skriver han i flöjre av sina brövun. Paulus apostol. Men den sättningen som kommer att han har inte är människan och inte heller vi något människa. Det är ständigt bära och kan att det är bra. Og det er en grøy grunn til at Paulus nevner det. At han er apostol, ikke at det er noen menneske vi kaller han, eller vi noen menneske. Men vi Jesu Krist og Gud Fægir. Tog apostladømme, hva er det? Tog Paulus nevner seg for apostol, så betyr han ikke. Fyrsta vid han blev stegga av rabbet till Damaskus. Han sökte att de kristna. Men stegga av
Jesus stekka i honom og ble blindur og søttene fikk han et direkte kall til apostla tjenestå, som grunnleggjande fyre å være apostol. At det ikke han sjolvor som funnet på, nå skal det gjøre dette. Eller føler, kanskje burde de færre hende av veien. Det Jesus sjolvor som stekka om, og til Jesus sjolvor som kallet han til å være apostol. Kan lägga Paulus detta och de flesta av sina bröder att han är apostol. Och att här vi är vara apostol tar gärna att Jesus ivet här finner en annan sujan att ta på det arbetar som hyrvågsförare. Ett hånden är flöjd i arsujan. Så mötte jag nekvom imensk och människor tar jag korte taxabil. Og hette er nekva av skyene, og hette er bort at han har et vel. Men vi i følgen, og et landsvel, altså, til vi antallet vi har løktings et eller folkandringsvel. Og så vil jeg oppringte nekva til at han skal møte av øynere adresse, og skal takke en person vi, og han skal køyres her og her. Vånt er møte opp, og nå viser det seg at det er en politiker som kommer bilen, som ikke er attevalder av velen som just det er. Han kjente meg vår, så vi visste hvor han var, men jeg spør så ikke, men han begynner å ta seg selv. Og så ta seg han om dette, for vi går så gjerne, ta vær i nækka. Atler horer stå åpne firmaer, tog i vær og en landspolitiker. Følgte jeg giver meg ålet, følgte jeg giver meg, vel jeg giver meg myndeløyga til å være en landspolitiker. Og nå vi går at han var, nå ikke valgt innatter, nå jeg ikke langer til som jeg vær. Til embe at du kan si han heie, til hever han ikke langer. Og jeg husker i bøyene om dette, vi er vera apostol. Paulus kallet seg for apostol, til ikke til at han var nekka særlig. Så måtte han. Det ikke han var mer fortjent til det, at han skulle høvdes i noe annet. Når Jesus Kristus har kattet han. Og så kjente Øystein, og hittet vi ut av 8. verset, her sier han såløsene, men om så vidt etter en ångel, sier han, om så vidt etter en ångel, både til en annen glede på skap, enn han som vil heve boet, bannavr. Er han. Paulus er pura grøyer i vår og bevorster om at apostla tjenest han er ikke at tjene seg selv om. Hun er at tjene honom som kallet han, Jesus Kristus. Da vi leser hva dette brevet, så suttet vi med Anna av Paulus nevner begge til 3. og til 4. kapitlet om at det tungt. Han nevner med et annet, jeg føler til hun av nødgjøn, vi størst om versjon, sier han. Altså, til apostlet, sier han, er ikke, apostlet tjener han, er ikke noe nevnt. Latt han det finne jeg bedre, og det kan fremover retten til, når det blir tungt, og det kan bedre være streve og harsht. Men Paulus sier så, i Galaterbrevet 6, og det det tog, fyrsten av versen om. Men det har vært lett fra mer av rosa mer av øron enn krosse vår Herre Jesu Krist. Tog for hans herre skuld høymen krossfester for mer og for høymen. Hans herre ros Jesus Kristus og Kristus alene og ikke anna. Og Paulus legger utrolig an dent og i Galaterbrevet og påsutt apostla døme at han apostol. De første 2 kapitlene i Galaterbrevet handler i store mån om Paulus og hans apostla tjenest. Her han føler seg at han var tørv å si av i Galater hvor han og hva det innebærer til han
Han sier med et annet i øren kapitlen etter at han ved i ære for Jerusalem at tar løgjerne her på en, det var tar som sendte han. Det var sikten av han og sendte han. Til å si at hvilken røyner viser dem om jeg har en mindre løgjer, ikke jeg meg selv om, men som er meg givet. Og så kan vi spørre, hvor skal Paulus bruke så øyne og tog og på at tåse om hvor han er og hvor tjener han han finner er? Hva skal han bruke det til? Jo, vi får å vite langt i satte versen om jeg sier så i første kapitlet om jeg undrest også at jeg så kjøtt låt ikke vende bort fra honom som kattler jeg ikke om vi nøye krist til en annan gledepåskap. Hva har hent i samkommen om i Galatalandet? Paulus har vært her helt stått av tog fram han undan. Galatabrevet mente at det var skrivet om det i år 48. Og Paulus var sin første misjonsfyr som vi leste om i Apostlagärningarna 13 og 14. Det var år 24 og 48. Han vært i Galatalandet av høymattor så høyrer han om at det er samkomna som sitter av stån. Det var inte bostor från till glädjebåskapet som han kattlade där vi. Båskapen om Jesus Kristus och han krossfästan. Är ontrist av att han så kört låter dig om vittla bostor från honom som kattlade dig om. Vi nöje Krist till en annan glädjebåskap som tog inte er en annan men det är bäst näkare som vilja göra dig om. Vi örvide og venda vi glädjebåskap Krist. Kvart det här som är hänt? Jo, är det lära kommit in och i samkomnar i Galatalandet. Jag läser mig till att jag kallade för judaistaner. Och vad vill du ta er? Vad var törra lära? Jo, det tog jødadømen og synder av kristendømen og blandet av det sammen. Og så sa hetta er hetta er Guds vilje. Hetta er Guds atlan. Og da så ikke jeg med til Anna og ut i fjorda kapitlet vers 20. Han sier så løsna. Tidje var gætur etter døvun, manavun og tøyun og arun. Altså, halde nu en religiøsan kalendara, tøy tea, sama med trunni av Jesus, så vera ditt frelst. Galata brau 5, trøy, Paulus i Solosna, og i vittni oppbater fyrir hverju manne som lett sig omskjera, at han er skildur at halda launa. Jo, det östrande kommer in och säger jo, kristendomar, Jesus är gott, men de må ösen i omkira dig. Och i öron kapitlen så åtalar han faktiskt Petor för att inte vilja äta samma vid höttningen. Som han avrörde just. Jo, det östrande kommer in och säger Jesus ja, men ösen i omkiringen. Øysene er halda mauselev. Og ikke jeg vet atter ut her som Martin Luther tåser om Galaterbrevet, så sier han aktiv og passiv rettvistgjering. Så kom judistan inn og sier ja, passiv og rettvistgjering Jesus har gjort, men til øysene neka tid må gjøre for å bli frelst. Til øysene neka aktivt tid må handla. Fyre at du er frelst. Og dette er ikke ukjent. Dessverre heldur ikke det. Jesus og så er synder at rett. Hva er det enda malet? Da vi tåsa om frelse, tåsa om fri og glede og samband vi god.
Paulus sier i 3. versen her i Galaterbrevet 8, «Nei er vi vittigom og frigjør fra gode fære Herren og varen, Jesus Kristi.» At människan man får fri vid god. Att du kan få fri vid god. Att du kan finna nöje tja gode. Det är enda målet i kristendom. Det är enda målet. Men det är så ögeliga kört att vi talta, ja men den passiva rättvårdskeringen det kan ikke være alt. Det kan ikke være alt at jeg må løyde og nøke som en annen har gjort. Det ligger dere så fjerst som mennesker. Og dere er ikke, og dere er daglig det. Her fyller det øyelig nøk at det som jeg gjør det blir rett for større av oss. Og i arbeidet. Og i skolen vil du måle etter du gjørst. Hva er karakter for det du gjørst? Gjørst du det godt, gjennom så fast du en gøyvann karakter. Og det er rett for seg hva skal nekka ut der, når du er hette. Men i og for gode, ber det snøkst sagt ikke til. Det er det som Paulus vil faktisk vise møgnhøyden av i Galaterlandet. Tog sier han øysen langt i 3. versen, og i 3. kapitlen, hvis vi blir her, ta för han in, Paulus in och lika underviser Galaton. Kvart är det nu som verkliga har betydning? Kvart är det nu som tid är fär vi att släppa? Tog det lusta efter tajmon och tacka vi läring av tajmon som vänta glädjepåskapen vi. Som inte ger att det kan övriga. Och tycker att kila lejso galater. Kvör hefur för görstikum, säger han i 3. kapitlet. Tid så finko Jesus Krist upp måltan, krossföstan fri egen tyckare. Tan båskapor som Paulus och tar boa och tajmon affärerna. Jesus Kristus och han krossföstan. Det hade vi att släppa. Och hittar jag vid efter bägge tar Petor i sin 17 brev ut i öron kapitlen och den första versen i att han är här. Och Johannes i sin 4 brev i 4 kapitlen och den första versen i här tar sig en falsk lärare. Så var det ett känt vi att det boa en annan glädjebåskap. Att Jesus Kristus krossfester, dejer, gärna vår uppstånd, icke med bojen. Paulus, och tar att boa dömon, finns ju Jesus Kristus uppmåldan, krossfestan för egen tyckare. Det var den boskaparen som Paulus tar var kommer till Galatamen vi, och som de hade tidigare vi. Och där får man veta, och i fjärde kapitlet nu. Han säger så hållarsna i 15 versen nu. Det är han vittnesbord ger vi tyckon. Att detta var möjligt och att det stod sin egen uttryckon och giver mig till. Det är han vittnesbord gav Paulus samkommen nu i Galaterlandet. Att detta tycker vi bådskap nu. Och så tänker han att grell döme. Ja, om så han är bitt dig tycker egen, stod sin egen uttryckon. Så att det görsta. Så öppen och så motärklig vår tid mot det grejer på skapnum då han kom till det här första fyr. Men nu var vänt vi och i hållet. Nu är vänt vi. Hvor det får görst det? Så gärna fyr Paulus att tåsa i kapitel 3, med annat om att Kristus köpte och undan banning lövarna. De som nu rönt att halta lövarna samman vid evangelien för att bli frälst. Nu för Paulus att undervisa dem. Och när han kommer här till så blir han att ta sig om Abraham.
mot Abraham der rættfustjördur av trygg. Og at alla tjöver skulle få sikning av honom. Eller oi honom. At de som har trygg sama vi en sikvande Abraham. Og så vil jeg si at Kristus kjøpte okkur undan banningløvarinn, sier han så fra 20. versen. Det er så mennesker som halter seg til løvargjerninger under banning. Løven som taler om meg til min. Hva sier hun? Tuskalt og tuskalt ikke. Og hva gjør det? Hun utstiller meg som en som ikke oppfyller lovene. Hun utstiller meg som en som ikke klarer å holde Guds bud. Og Paulus sier så grått at de som holder seg til lovene under banning, banna over hvert han, som ikke held fast ved alt det som skriver i lovbøkene. Ungen klarer å holde et bøyne. Ungen. Og så sier han, vi i 11. versen, 3. kapitlen, men at ungen vil rett og kjøre for det gode vi lov, det er skillet. Det er skillet. Tøy at din rettvise skal leva. Ikke vi lov, av lov, men vi trygg. Atter her, til det finnes Jesus Kristus

0: Jag vill tacka för det löpna vi har samman.
1: Vi har sent från en mödre ur Emmaus i Klaksvig. Hette var Anna Pastor. Olaur Öre Hansen talade. Här i viskret med Jesus Kristus och våra rättvisa. Hette var en upptöka från Prylmanna 2024. Och det var riktigt som är steg för upptöknet.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi har noen parti av hjertemål, og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnen, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i dag.
1: Jeg har vært jo i prøven om, og jeg skal begynne med Klossbrand Trøy, og så Ferre, Jag har lite läck i förra, så är det en grön bra kapitel 8 och så. Så ganska åter till så är det en grön bra kapitel 5 änden och början till sista kapitel. Och det som jag läser här ur Glassbrand och Troit är det är från första vers. Det ett upprörst vid Kristus så sörjer det här som oman för er. Här Kristus sitter vid högron Guds. Träj efter det som oman för er, inte efter det som man gör er. Det är ju dig och lövdekar i fjallt vid Kristus och i gode. Där Kristus löv och är åpenberast. Skulle ösne tid åpenberas vi i honom och i dörd. Det är ju tog i när görsko limnar, silöse öronsko, kjentarbrona, öntatråan och hävsjukna. Som ju är avgotaderskan, för det här som röje gods. Och Jesus levde till ösne av vår, Ta ett ett hatt och lövtäckar och utry. Men nu skulle östen tid lägga att det är av allt samman. Fröjelserna, önskap, ha skamligt tås av monetäckare. Och likvis är kvar för öron. Tid som ju har lärt att det kom ur i någon gamla människan. Vi värskar tess. Och lärt att det kom ojhet. Nutja, som är ändå nutja, till kunskap ett mynd hansare som skapte det här. Du är inte kristi göte, omskåren eller omskåren. Främmand, skutte, fralsor, trälor, nej, Kristus är allt och göd. Lät jag kom som en utvald och höjlövå och älska av Guds. Og hjertens misk og gøske, emjukløyke, spekfri og lengmøy, og ombyr hvert annet, og firetjøy hvert øron, om anker ev og klæve mot jonkron, som Kristus er firetjøy, tikkon skulle løsne tid firetjøy. Jeg vil også si om at det er at jeg kanskje i fyrresendingen har vært ui så spærende vi, Jag färre hämtar vägen som jag och Lise. Och inte in vägen som vi dörsen är lös. Men jag känner Herren bättre än det. Och det som är färre där kommer det tjatter. Utan det är av gode och kan övriga det som är ett landsare. Höjer och är. Och jag alltid är färre. Jag vet inte vad Daniel säger om det är.
0: Jo, det är egentligen avvärst och att han minner öjlan äck om sättna parsten av Efesos 4. Ja. Det är sån här uttryckning och gänga atter.
1: Ja.
0: Och jag också om att han säger att det är det tid till upprätt Kristus så är det det som omafirer här Kristus sitter vid högre handgods. Tror jag att det som omafirer, inte att det som man gör ner. Och ofta här var vi hot till och till er, vi är så avmarska, ja. att huxa ta han han huxa upp att jag vet färs och öyla längt upp. Hur man läser öyla längt verka. Men väl är han att han är ju faktiskt bett tjockon.
1: Ja.
0: Men man kan säga att det är i hela förens på hamarna vi är snä att det är en annan dimension.
1: Ja.
0: Som kommer ut i Ervi och är till Ervi som vet är det alltså ända löst in i ja. Han tar sig om det i första kapitlet här, i Kolosserbrevet. Ja. Och här vi visar han också, det är väldigt klart här alltid, att han visar också hur månen är att vi gamla, naturliga, görska och så tog nutja, himmelska, ärviga lövnen som är här. Alltså. Och han inser att vi ska ha färd ut här och nu. Och så brukar han ägstens här myndna om att vi har lärt oss ur och vi har lärt oss uja. Och han nämner den där listan här vi allt det som vi har vid här halslig gyntnar att göra. Och ägstens att det här vi vrej i ilsen önskap och så vujar, ja. Och akkurat som i Efesos brev 4 så kan man undras då att han säger lik vi inte kvars för öron. Ja. Och han skriver alltså tryggvande att människor, han säger en ärstes, och det är och det är alltså, det är faktiskt att lägga och gejma ägstna, det är i 4 Korint 5 halvtid av, jag ska lycka finna det fram här, och här säger han att jag skriver till tyckare bra om att det skulle inte omgänga silösningar. Hetta meint ikkje vi silösingar iver høver og i hessna heime, etla hinn i havesjuke og ransmenn og augoda duskarar, så sier han, så måtte det jo færre ut ur heimnen. Og så sier han langt nirri at hva kjemme mer vi at døma teg som utanfyr er. Og vers 13, hinn i utanfyr skal god døma. Kvarin ønte utfrattikken sjolvun, altså. Her, han er en sånn sjolvjustis her inn i samkomne, som vi ofta kanske har redan ringt via fyra dagar till. Kvar är så mycket regnare att man ska vara till han som sätter andra på plåsa. Men här har vi, han var sikten här förrätt. Vi kan alltid börja vid oss själva. Det är goda och ondfulla vitt. Ja. Så i allt det här har sett, som du läser här, är öjlig avhavärst.
1: Ja.
0: Och han säger, när jag tittar ju dig, och lövtyckare är fjallt vid Kristus i gode. Och så nästa vers är, ta i Kristus löv ochkara åbenberas. Skulle ägstens tid åbenberas vid honom i dörd. Och det är väl förfärdligt som han säger, ta i Kristus dig ochkara åbenberas. Men ta i Kristus löv ochkara. Och vid det dig vid Kristus är fyra att vara och så nutja lövnen som är Kristus själv.
1: Jag också är inte manat det inte. Det är en person som inte ser han är kvar. Och han det är alldeles som du sa i anledning av honom och skriver han väl. Det har bara hittat mig.
0: Yeah.
1: Och han minns mig om någonting som jag har sagt visst. Jag har glömt det. Men han har inte glömt det. Och han säger, förr var det någon rättliga agengrande, säger han. Så har stortläkare han. Jag säger, vad är det här? Ja, du får på en process när han spurgade mig om jag var en tryggvande och allt det där. Och jag helt att det var en tryggvande, men då ska livet att tryggvande löver, säger han. Jag säger, alltså, du tror inte att livet är tryggvant. Nej, säger han det. Det visar sig alltid som hittar en argrutnare, alltså. Han får med att vara. Mm. Och det gamla. Och så säger vi igen och igen att är du inte fast? Är du inte Jesus? Jo, det tryggvar Jesus. Ja, men alltid så är inte att vara där och så är det tryggvarsta Jesus. Ja, alltså. Det är väl inte helt det, men det är detta som får det. Och så pratar vi tillsammans. Men så säger han vid mig att medan vi tar sig innanför. Så säger du bara vid mig att trots att Jesus Så hoks om det at du tror til han. Det er tryggven. Og du nevnte at her i 17 til Målsbrava. Tryggven som først bor i mamma døgnene. Og amma døgnene, mamma døgnene. Og så er det vysere, sier Paulus, at hun bor ut der vi. Så langt for Paulus. Utan at jag får att kan och inte och vita och så framvis. Men han minns sig tarna som till Måls hej. Och han blev gripen av det i tvivl. Att han var vunnen av Kristus. Akkurat som mamma var. Och mamma var och nu han.
2: Akkurat, ja.
1: Vi ska inte köra samma vid det här.
2: Mm-hmm.
1: Vi sa att vi skulle lära dem då och så. Vi tatta om mätare har gått samman, han tog man ut av samman. Det har man ju sagt.
2: Först, ja. Ja, det är till er akkurat.
1: Det är till er att hur hjälper du någon som ganska långt? Det är mest att hur långt han är långt. Och nu så är det, säger han. Det är som att ja, han var inte särskilt att få avsiktning. Men hur skulle han stå?
2: Ja. Det är akkurat det. Alltså, ta ju vid läsa jag ser Tinsen Chapal Sundlöms ösne kapitel och nere.
1: Ja.
2: Så kan det viska öjliga kvasta.
1: Ja.
2: Och försovet äldre eisen till. Men det är inte utan vånas. Det är inte vånarläst. Tvärst emot det. Ja. Han bara förklarar oss. Och det är galtande bär för Paulus själva. För oss. För kvart enaste människa.
1: Ja.
2: Nu hugger jag om det som är kom till tryggva Jesus, som han, som man säger, att er tid har upprast vid Kristus. Ja, det som har tid emot Jesus i tryggva. Och tackar så vidare, mer eller mindre tillvita, att det är som man det här samrådande, att det är avdugare. Men han visar bara att det gamla är... Det hever allt detta negativa vissar som är så skäligt för oss själva. Ja? Och för andra eisen till dem sätter till han säger att vrejelsen önskar att ha och skamlet tos och allt det. Alltså det har blivit så negativt.
1: Ja.
2: Men det är det som bor i okra naturliga människa.
1: Akkurat. Ja.
2: Och så kan man självande och så hvis man kjøver friere enn til, så kan man røyne å dressere til, altså dreie til opp.
1: Akkurat.
2: Og kua det, og røyne halte det, altså skake om mat ved loven og reglegjere den, og politiet ja. Sørste enda og så hvert, og domsvalgte.
1: Ja.
2: Men han viser også at det er et lovgiv i okken, som vi er atlet til å tro etter livet.
1: Ja. Ja.
2: Som er et sikning bare for okken og for andre. Ja. Och kvar och så länge vi det kommer alene kvar det ser ja är nästan passant att det räcker om kan annan va men tror jag nog kommer själv och till här en och kvar men vi kan alltid täcka sig här åren som stand och i skrifterna och dela det med någon utan fördömning
1: ja akkurat
2: fullkomligt att ta för långa vet det är ringaste
1: att
2: se fördömningen va.
1: Alltså så kom han in några till som vi tatt och nämnt nu här i sändning.
2: Oh, ja.
1: Och han säger att jag omkant ju också matta sidan som de trasar om. Och nu tar sig det och sköterna korrektbrev 5 och änden av 15 kapitel. Där han säger att här känner vi till omkant efter halten.
2: Mm-hmm.
1: Om vi så har jag känt Kristus efter halten om. Känner vi det nu i slank och så. Om det är Kristian och inte skapningar. Ett gamla färre till vår nu. Allt det där från gode. Som vi Kristus är samt i och om vi ser själva. Gav och kontänas och sattarna. Det är Kristus är samt i god. Det har säljat det här. Heimen vi ser själva.
2: Ja.
1: Som han säger. Och ser själva och tillräknat att han inte synder det här. Har tegen, altså han omgatt vi der, også mat. Omgatt lyst da. Tidrokkene til han ikke synder døra, og han er jo lagt ned i røy og kunne satt der inne. Det er øyne størst.
2: Ja.
1: Til han er kjørst da. Og ta ikke lagt ned i røy, ta det egne samvitskott. Han säger det i Hebreerbrevet 9 och här vers omstans på Jerusalem. Att det är att samvetskakare var rönts och blev honom, sa Kristus.
2: Ja.
1: Det är en dag för jag.
2: I Hebreerbrevet, ja.
1: Ja, ja. Och så kom han in och ett herre. Att i Kristus samtidigt god hajme vid sig själva. Och tillräknar ta emot icke synder torra. Och han har lagt ner oj och hon årsattar den där. Och vet du att center på i stär Kristus som det är väl god i amen till vi och hon. Vet vi ju i stär Kristus här. Vi satt vi god. Han som kände icke synd gör det han till synd för och hon. Alltså god. För jag vet ju honom skulle vara rätt och så god. Och han var så hot i nervös ner. Det hade jag inte hört för sig.
2: Nej.
1: Det är som att det är för inte människa har tappt. Det är det vi inte. Det är det vi finns inte. Är det sant?
2: Ja.
1: God. Alltså Kristus samt i dig. I för det god. Och i sin dig är upprörd.
2: Ja. Ja, ja. Det är så helt anstandande. Det är... Jag sa hade sista sändningen nämnt det här att som kanske kan vara inte chockerande höra men det är inte nej att några människor att bia om fyrge.
1: Nej, nej.
2: Det är inte värt att man tog en bön till en irrnär tala. Det var blåa som frälsade kanna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och det är här det ligger att Gud hever just detta och han hever serverat det.
1: Ja.
2: Och det är om jag också som är sänd på Stär Kristus att servera hända ja. Sannolikan fyra människor.
1: Ja, ja.
2: Tog jag att jag äger det, lycka väl som vi.
1: Ja, lycka väl.
2: Ja. Ja.
1: Och just det här som han säger, tar han säger att det är det känner vi tankar neutralt.
2: Mm.
1: Om vi svarar känner Kristus neutralt och känner den slångt så. Hur så känner vi Kristus? Och jag kan hjärsta.
2: Ja.
1: Akkurat. Han är här vid så en antal. Och det stämde på en lös i Rombran 5 och vers 5. Att vänden ger och ni till skammar till kärlek och gods är uttält att göra snakare. Vi har läntan som givet något ner.
2: Yeah.
1: Alltså, på en av vägen som vi trycker på han så är vi det. Så är han här.
2: Ja, det är kanske inte ofta långt, men jo, det kommer nog fyra stadverk att bilar som kommer upp i åren är så fel motorerna.
1: Ja.
2: Men bilen kan vara funnet för tankkylt. Men han kan ju någon väv i någon motor eller motor som inte viskar. Ja. Och så skifter man motoren för att få bilen att köra. Och det är en öjla väg mynd på att det här som heter Löv i Kristus och ger. Det är en lutsch lövsmotorer som vi installerar i åkken. Och stegen för att han gamla som inte kan brukas till näka som helst till att
1: ja.
2: Till det godomliga eller till det andaliga. Nej, slett inte. Och han är lyskraften fast bära i djöknen Kristus och i åkken. Och tog jag, ja.
1: Och just nu tar jag då först. Härifrån femta kapitlet i Ursatta.
2: Ja.
1: Satt han rent bra, ja. Ta säger han som tar i arbetet som han vet ikon. Amen när vi tycker om till åsna. Att det är många som är ett långt som att hitta och titta mot nöjegods. Alltså att det är att täcka mig åt det nöjegods. Är det underfullt? Underfullt. Alltså det är bara så att jag mäter det störst.
2: Mm.
1: Att täcka mig åt det nöjegods. Hur ska det här vara så ringt? Det tror vi vet att fortsätter ner här. Vi ser någon avbröstarna.
2: Ja.
1: Och så säger han här på en av en båtattarna att han säger ju alltså god att tar det mer tockna just bön har det ett te och frälsedagen kommer till att hjälpa ja nu är lärlig tog nu är frälsedagen
2: ja.
1: Och vidare han kan ha slåstått och tv är tända som ska aldrig vara last. Alltså vi stannar sådär i skuld på en annan. Alltså vi har unga skuld som tryggvande åttan. Jag älskar på en annan.
2: Mm.
1: Jag vill ha gått på en annan. Ja. Lycka mycket om det är då. Kom ni från att det är att löv att det är inte är. Så är kärlöjtjen så nejvar som anpå att det känna att vi älskar dig. Kristi kärlöjtjen.
2: Det är också intressant att det är första verset här i satta kapitlet. Att han har allt att underfulla som vi låser i åren. Så sier han som tar i arbeidet sammen med tikkum, amen av tikkum tog eisene, at det må ikke være til åndsjøs i det tidlig måte nøye gods. Og så fer han beint innenfor klare hva nøye gong ut på. Og til neste versen, at han sier, jo at tarre tog som mer toknes bønhårdje til, og frelsedagen kom et her til hjelper. Ja, nå leali tog, nå frelsedagen. Ja. Men det som han vil sige, og prona lia, at att han den nöjen som är teaching motor hon är attla till att bli verksam och på att han matas man är nämnt men från man undan är vi sända på oss där Kristus är och det är bara en enfald uppgavan att säga vi människor att genom att du är så hjärtaliga välkommen så god och du kan bara byta om vid han han tecknar sin synd han har teaching han säger det bara från undan han tillräknar inte hem någon synd det tar långt så det är ordna.
1: Det är väck.
2: Ja, det är väck. Ja. Så kom bara och byt om vid dig som svansen och som du följde att du häver och bära på.
1: Hon satt där till att Vera sätter Gjörd och skuldar för dig.
2: Ja.
1: Alltså, jag känner. Det är inte känslan. Man ofta märker till människan som jag känner att det är som jag ser det till. Det är för gott, alltså. Det är för nämnt.
2: Ja.
1: Jag har varit så och så. Och så och så, alltså. Men det kan inte göra att långt är god tillräknad det här som inte tog in. Hvis det var så är det förfärdligt.
2: Ja. Och tar man så också om det att efter att vara skuldafröjer
1: ja.
2: Men för att så har vi gjort det till en andaliga många miljonär visar skickningarna som ligger i ett ner. Och som är konkret i verkligheten nästan.
1: Ordentligt.
2: Vi hela andan är det konkret in i jokra liv.
1: Akkurat, ja. Ja. Det är bara så omöjligt störst.
2: Ja.
1: Han säger att veteran kan vara last ut. För att tjänsten ska inte vara last.
2: Mm.
1: När jag ödlom präckar ut och som tjänar är gods, vi är mycket om tåle, vi är trångt och vi är nej, vi är enkjöst. Under slaven, i fängelse, i upprörstron, i möj, i nattavök och i först och i rönlöjka. Det är vi rönlöjka, vi kunskapa, vi länkmöj, vi medlöjka, så höjlänt, och vi höjläntan. Vi kärlöjka som inte bestått. Vi sannlöjksvare, vi kraftgods, vi rattvårdsvapen och berget lade på det berget och jag är då, och vann är då. Och i ringen var det och gavon var det som vittlöjare sedan. Och tog sannvårdare som avkänter och tog välkänter som tar det i dörja. Och vi livat av en som tar det vara tiktajer men vite. Men tog inte drippner och så framvis.
2: Yeah.
1: Helt framvis ner. Och vi tar vara en fakt. Det var bara fakta, så var det bara vara tryggvande då. Särskilt så tar
2: han
1: så.
2: Ja, han lyser vid ner åren det som han börjar säga vid. Nöjen är inte till åndsjus i hans här liv. Ja. Han är en luknande lista om kräverstens ägstna.
1: Ja.
2: Och det är det som nöjen kan få människor till.
1: Detta.
2: Det är inte annat som kan få människor till att det är och att det blir frukt.
1: Ja.
2: Att ta var signa människor.
1: Ja.
2: Och det tog han hjärta.
1: Ja, ja.
2: För jag signa inte ska komma ut då.
1: Där säger han just nu i Romplan 5 och vers 8 och 2. Ja. Jag har alltså kört att trycka av i tunnen frivillkot vid Herre och Jesus Krist. Och vid honom har vi det trunna i älskan till en sån här som vi stannar på i.
2: Ja. Ja.
1: Det är ången av oss som inte tarvar att ha älskan till mig.
2: Nej.
1: Så vi vet det är alltså att kvilla i nöjen är något annat som tar och kan vara verlöjken. Verlöjken är allt som vi då gör vara.
2: Mm-hmm.
1: Så sviskar det för mig då.
2: Ja. Ja, vi suttjar en dömne från lärsvagn och tar i apostelsövn och tar våra tecknet till förhöjra. Och där hade ju finns ju folk på fria tala och lära just namn, men där säger jag, vi kunde inte lätta värra via tala om det som vi tar sig och hörsta.
1: Akkurat, ja.
2: Och till er här och i, alltså, han inskjer också. Jag visste att jag har tidigt i mötesen och ägna som är en sån överflow att ja, men, vi kunde inte lätta värra vi att... Jag fortäller öron om att det
1: är. Här kommer jag också in att det är att vi rör oss och har trångt någon vi. Alltså. Yeah. Inte det. Jag visste bara för att vi har trångt det. Vi rör oss och har trångt någon vi. Vi vet att trångt vi ska tål. Och då tål vi ska rönt sinne. Vi rönt av sinne vi ska vävna.
2: Alltså. Yeah.
1: Och så kommer det att vävna kyrkets skammar. Det är kanske gott sett. Utallt för görs några.
2: Ja,
1: till en verkost.
2: Ja. Ja, det som är.
1: Ja.
2: Jag kommer också om är det Kongabok tjej.
1: Ja.
2: Ta och i nejen vers och illa står här och i Samaria. Ja. Det ständer du tar vara kring sätt av en främmande herre. Och nejen vers och vers och illa, alltså tej. Ja, jag vet inte hur jag lyser det här, men det lyser faktiskt tillstanden tja akkon tar vi er underresten här herra välten oss av myskrenorna som bara Jesus kan ge akkona och här nejen är så helt öjlig alltså och tärsna särständer här att Jesus har till ändan kostat i furs seklar av silvere. Og fjøringen av kapp av duoskattene, 5 sekler av silver, ja. Så står det ved neien. Men Elisa, da han hører om neiene, så taler han i navnet herrens. Så han sier, men Elisa sier, hører i år herrens. Så sier herren, om hese tøyne morgen skal en seie av fyn og mjøle få oss i 1 sekel. Og tver sier av bygg for 1 sekel i Porste Samaria. Ta tak hos med den stiga i kanje vid hansyn till åra och svära i godsman. Om så herren gör lukor av himmelen kom det slukt inte på till. Och profeten svär att du ska få att jag suttar av den egna egen men inte få äta av dig. Och så kommer sövan här. Att utanför bojpostare var det 4 spedalstjemän. Och det gör det så till att jag kunde inte vara inne i stenen här. Det är helt kvar vid annan. Att vi skulle vara sittande här inte vid dödja. Tekar vi til rå fra inne i byen, så er jo hunkersnei i byen, og vi dødger her. Og vera vi sitende her, så dødger vi til eisene. Kommer til å lete dere fære iver og tilhalt arameere, altså det er den herren som heier kringsett. Lete dere dere livet, så livet vi, og dreper dere dere, så dødger vi. Altså det er her vi er ikke annet gjøre. Det reiste så og tok skøymingene leiene iver og tilhalt arameere, men til at det kom et tilhold til arameere, såst ikke mennesker her, til Herren har lært til arameere herren hørt olje av hesten og vagnen, olje av ståren herre, og til at det sagt hver vi annen, til er visst at Israels konger har leia hetitta konger og Egyptalands konger måtte åkne her i åkken. Til våre til løpner av sted, og hadde flytt i skrymmingene. Kjølten og hesten og eslen var der gjengene fra, tilhalt noen og ødlån i hervær, og var flyttet fra bjerget løvene, og nå kommer disse her spedalske. Tegnet og hennes spedalske kom jeg tilhalt noen, for der inne i etter ytste kjaltet, og fikk seg et ete og drekke, tog og silver og gudl og glede her, og for å stå og fjalte det, så gjennom kom der etter for inne i et annet kjalt, tog det i hervær, og for å stå og fjalte det. Men, nå satt det hver vi annan. Hette er ikke beint som vi ber dere ned. Vi tar vår idé glede på å bære. Tida vi tar bort inntil løsningen morgen, så dreier vi skilt om han iver dere. Kommer til nå og lær dere fære inn og sier fra Hesun og i kongshøttene. Der kommer så og røpte til vaktene vi bor på oss og bor dem nede på. Vi kommer til at arameere, men her var kvart til sås etter hørt hos mennesker, men hestene og eselen stod i kjøret, og kjøltene var overrørt. Og dette brøtte så fullkomlig tilstanden Bøyne og Samari her, så, og det var bjerget ur neien her. Men akkurat dette her, jeg husker om at jeg tar Paulus sier, at det ikke var et åndsjøs, at det er tidlig mot nøye gods. Og så har jeg fyra mennene her, det er nøye gods, åpenbære for timen, og på den fysiske måten her. Men vel er ikke det samme.
1: Ja.
2: Vi må bare så glede på en vujer, ja. Vi må for alltid til folk som er nøy, og fortelle dem, ja, men, vi der bjerger, og tid der bjerger, ja.
1: Så tjekk det ut som gudsmæren sier.
2: Ja, så tjekk det ut som gudsmæren sier. Og henne høvsmæren, han fikk så ikke av oss ned, tog at jeg ble sånn tråkken av oss ned, at han datte av muren og døde.
1: Ja,
2: ja. Ja, så. Men til så en annen parst av søvnene, som kanskje ikke vi kommer akkurat her sånn, men til at her, først så møttet der seg her, og få alt det gav her, og så vaknet der. Ja, men andre har brug for Jesus.
1: Ja. Att det är en sant alltså. En god mynd.
2: Att det är en omöjligt god mynd alltså.
1: Ja, att det är en sant alltså.
2: Att det är sådana ena maten som
1: det
2: kan handlas på. Men du nämnde här om Timoteus.
1: Ja.
2: Om ta maten kvar vi först omman och så mamman och så Timoteus. Ja,
1: det är alltså så omöjligt verkligen.
2: Ja.
1: Så vi skulle ganska nämna syndrom till honom. Vi syns att vi har tog jag kapitel enda i kär som är enda i.
2: Nej.
1: Ja.
2: Och han kommer här till att han är stäffest att det här. Jag kan ska läsa några versen om här.
1: Ja, kärta.
2: Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu till att kunna lyfta om liv och Kristi Jesu till Timoteus älskar jag baden mot. Nöje, miskon, frigör från god till färger, alltså till att säga allt gott, och Kristi Jesus i Herre åkara. Jeg tætje gode som en så forfedrar møyner, tæne og i gåar samvæskar. Tøy utan uihald minnes det til i bønum møyner nått og det, fotler av troen etter at suttja det, tøy jeg minnes tært henne, for at jeg kan være fyllt av i glede, og så nevner han dette. Tøy er mindre om trunna som uitar der, og som fyrst bo i lovis ommetøyne og i evnyke mauretøyne, trygg som ikkje bært eite, viser ui at hon bor ut här vid. Och så kommer han att säga till er. Tog min ETA att du kvajer efter till nöje gavgod som ut här är vid avlägging handa mina. Tog god gav och inte andra motlöses men andra krafter, kärleka och siprujus. Skammas du inte vid vittnesboren om herre åkare ett av er med fänka hans rame loj ilt vi evangelien och kraft Guds som frälst i okkon och kattla i okkon vi heilig och kattla. Ikke etter verskan okkara, men etter tog som han sjolver har sett sig fyra och etter nøyene som okkon var givet av Kristi Jesus fra evigen togjum, men nu är vår åbenbär, vi åbenbäring frälsare okkara Jesus Krist, hans rame som gör det dejan till ånches, och vi evangelien för det fram och ljus i loj och oförgångsläggan. Så det är så störst. Alltså, tar vi huxa att det är den fysiska nejen svångten där. Och det är öjligt. Men tar vi så huxa om alla de människor som har varit på tandmatan gott. Här var nog till allt till lika med. Men innan vi är en nej som inte i sin heim kan mätta. Eller gruva, eller lösa.

0: mamman och sen självor. Det är väldigt, väldigt störst i min och löjve. Och så sa det att det är äldst i samkommande. Och så det råknar vi, akkurat som Paulus är i Timotius. Det råknar vi att det är för att vara det som hade vill ha mig att vara. Och så vaknade mig upp. Och det är inte alltid så klart för mig, men särskilt nu i ålderdomen det kommer, så nu. Nu är det tog jag kvilla likanliga. Tog jag klarar inte att göra något som jag gjorde förr. Ja. Och så kommer det över i sin här. Iktus och spelar om jag östen vill vara här. Det är väldigt lätt i näckvara. Ja. Alltså jag måste bara säga att, ja, att det är bara lätt med borsjord. Det är så öjliga vikt att ta och i man är i en sorg till oss. Att det inte vara pyren vi är båda till som kan göra alla människor vi lockar dig och glädja på Jesu liv. Det är det som är det.
1: Det är ett understandande i huvudet.
0: Ja, jag har ett understandande. Det är mest jösning av människor som lustar. Det är negativt lust om natterna. Alltså, och det är man så att vi har inte varit sent om natten och det har varit du själv. Gustav Sjönta.
1: Ja, jag minns eller inte så öliga längst sedan jag tog sig vid en äldre man, alltså, om det är halvt hemskt det. Och för några favnare så gärna, så blev han inte med. Och så tog sig han om konna tjassar, att hon hade avtalat vid henne att han skulle vädja henne om nötterna, för hon kom svär upp och hitta Iktus. Har vi bara varit.
0: Ja.
1: Det är helt väldigt fint sagt.
0: Ja, det är visst, ja. Men det är så näckvar händningar i löven. Det med en sig jag kan vara grävar. Och jag talar i östen själv här. Och så kom jag ut av gröven. Så såg jag till att banden här är ute. Ja. Att han är här och jag visste det att konan så över affären. Och i minneskott att jag kan gälla i förra fältjön. Det måtte jag kan gälla i en säg om förra fältjön. Det tar att ha haft något sån här i bandafällan.
1: Alltså fältjön konan tjön?
0: Ja, konan tjön.
1: Ja.
0: Ja. Och så säger vi igen att jag kan säga att inte han nu och i konan är kärlek. Och han får gråta. Han klarade inte att svära. Och han fann runt. Och så visste jag inte mer. Alltså. Jag tänkte bara att jag misslyckade mer. Tänkte jag bara. Men han förbörjade lite hos. Och han skriver brev till den mannen som talade till Ekan för kräv. Han kände mig inte namn.
1: Nej.
0: Och så förklarade han om vissa konna. Och jag har alltid det värsta att ändertäcka det. Att hon körde åkara hem till en himmel. Vi femmaltrykör. Och nu hon är färden. Hon till himmels. Så det är nästan mer långt efter. Det är att komma här som hon är. Otroligt alltså. Och jag visste inte att jag skrev att han. Men så var också i skallen och i Klagsvöjk. Och i tog släkten och här kom datteren. Ja, väl har vi datter ansvar.
1: Ja.
0: Och hon kom på en av till mig och säger till jag. Att det var ett brev från pappa. Jag var inte att du var inte. Du tog till alla i tiden vi tar i ögonen och skrev. Jag säger jag. Ta tack till jag. Tack rör, tack till jag. Bara på en av dig. Och så säger jag alltid att du kan sända mig ett brev. Ja, jag skulle kopiera det till. Det vill jag släppa i det. Ja. Och så får jag ett brev. Och så får jag alltid gångt. Alltså. Sonen som var bönt i och kortade en buss. Han blev sjuk och kräft. Ja. Och så.

0: Lærerne hjerte mer at du måtte få vust hånden etter brev. Sånn, til han er ikke kjett. Anstens kjett av den henten døtre. Og så kommer han litt langt sykehus nå. Og jeg fratte det. Og så ferdig jeg viser han. Og så følger jeg Venom inntil han, sånn han sa, som var blitt bøntet, at han var han. Han er lukket som finnes til det,
1: ja.
0: Og så spør jeg han om han er lyse, bra og slappan. Og han sier, nei, hvis jeg vil til det, så sier jeg, ja, det vil til han kjøre, han sier. Og så følger jeg bare etter i bilen etter bra, og ber det inn til han. Så sitter vi bare her, og så har jeg en av bøn, til han var lagt innlagt. Han sier hvem jeg kommer ha imot det. Jeg sier, men jeg har alltid en ferie på det, så var det, vet ikke. Og så ferie så var det. Og jeg kom inn og talte nå, og jeg spør henne sjukkassist om Daniel. Og så løgner hun til en annen Daniel. Og det var høysene. Och hjärtan så här, det är mest det gott. Då är det med han i sätet och behöver vi honom. Så kom sjukrasisten i natten. Och säger, bär om skilta att hon är lätt med skaft. Men jag säger bara vi honom. Gå han. Du lät mig inte skaft. Du lät mig rätt. Men du visste bara själv. Ja, han var inne i här. Inne här som samlades det där i vår. Upp igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och pjatslade han lite. Yeah. Och så färger inte han. Och han nickade upp. Det är nog först i ferie. Han ser mig. Ja, ja till han är väl i Amerika. För jag vet vad han ska inte bli frisk. Men det är tjeckiskt. Och så säger vi han att. Ja, att er bara komma för att. Pusat att det är bra över så pavat innan. Som är fäck. Fra siste døgn, ja. Så rette jeg om å breve. Men jeg er ikke med rett om å breve, så begynner jeg til å være folk rundt om meg. Ja. Først kom en alt unge dronker som jeg kjente vel. Og bare for hånd og løsene til han for sitt lavisse. Og så kom en annen eldre med over Klagsvik. Som jeg også nede i arbeidet, sa han, og så ber vi honom.
1: Ja.
0: Og alt dette er opplever. Jeg som er av den, som jeg kommer vidt. Ja. Og så med han i bygget for honom. Så mest gjerne en kvinne er her. Tog honom og enka i. Og enda kjente jeg som er, hun bor her i Granda Lennsjokk. Og hun sier vi med Pelka og kom. Och vi kör med Arndt och Fest. Allt det hände.
1: Ja, och sen?
0: Allt det hände, kan man gå säga så.
1: Ja.
0: Akkurat som om det var. Nu säger jag att dra av mannen. Han pura bröter. Alltså. Han säger med, han är väl nog skeptisk. Att du är välkommen att vi kör med.
1: Ja.
0: Och det är det ju normalt. Som är visan då. Det är första visan i februari. Och han var en spantlare i mat. Och så färdig efter mars. Han var en spantlare. Och så färdig efter det. Och i april. Och ta er konan in. Och hon säger att han täcker sig mot visan. Det är ju så här. Yeah. Det blev någon tågs mot visan. Så säger jag, hon visste inte om det är vid Vitsjan eller något. Så säger vi igen att det är Vitsjan i sjukhusdom. Och jag är Vitsjan här och jag har någon känner med någon vätlar på hus. Och då kan bara säga vi igen att det är det. Så om vi känner inte vid så är det här just nu. Så passar vi på oss. Men hej då, så är det uppe till jag röpte jag. Kameran där ute, ja. Det var en underfotlare. åpenbering og herren gammel og hva han kan. Og han sier at min beste vinner, sier han, er en baptist. Jeg sier at det er ikke så stor antydning til at min beste vinner er Jesus Kristus. Og det er såst godt at han der finnes fætryt.
1: Ja.
0: Så jeg leier meg bare innan sannsjene. Det er mennene som kommer. Så jeg litt av og bærer sammen med henne. Og jeg vil ikke ha løtt sammen med henne. Og han døg jo i meg måned.
1: Ja, sant.
0: Første hus i Malai. Og i meg måned til året. I Malai er akkurat hva det er lykkes om. At Herren sier meg at du skal fære av hver hvite hjelpene, ikke sant? Så valen. Og du skal ikke alt at. Og jeg ringte så til presten og Kvivug. Og myntlig ble vel mot det. Og så det var gammel meg, men jeg vil ikke her, og jeg skal Vestmanna til en hjelper. Og så er det at han svinner, som er svinner, som er presser i havn.
1: Herre.
0: Ja. Og ringte til han. Så ringte jeg til han, og det var gammel nå. At jeg skulle si han noe råd. Han visste jo om dette. Og så skulle jeg bare stande her. Vi tenkte når jeg nå i kirsten at han kom. Sin draren. Ja. Så det var jeg vet aldri reaksjoner på at jeg har at jeg har sagt så lille jeg sprøv og fyrt av dem og alt det der og fikk alt sagt som det var vi minnes bare han sa han som var sånn kjørstam år det var ikke man lever enn han som heier kjipas myndan ta han, yeah. Han kom og møte meg her da. Det var så gärna för att gå ut och det har lika gott vevor. Så han tog ut för rummet, ja. Och jag stöd. Ja. Att leva i en sorg.
1: Ja.
0: Jag visste inte ordentligt om jag skulle fortälla detta, men det är sådana som har vetat.
1: Ja.
0: Så jag hade inte det något vevor.
1: Nej. Jag hade en för länge sedan när jag hade varit inne i Atoj.
0: Ja.
1: Om ikke så grunnig som nå. Ja, det er grubant.
0: Ja, det er
1: helt visst.
0: Du legger mest til det. Det er ikke jeg som finner på han.
1: Nei, nettopp.
0: Det er han som...
1: Ja. Men man kan si i himmelen på det, nei, det er ikke vi lunches.
0: Nei, akkurat det. Det ser man.
1: Ja. Det er. Men det er så at det er livet som... kommer og giver oss, vi fullgjørte versen av Golgata, og vi oppreisen, og himmelferd, og at hele andre kommer. Ja.
0: Han sier jo en sang i Mørskudistan, at han var jo i Guds hjerte, som Jesus kjøpte med. Og så sier han at hvor størst han er kjøpt.
1: Ja.
0: Da det er hans miskursvarsk, og han krosser noen han ber. Er grunden til han, er bytje. Nu har allt mått aldrig ta han vid krossen. Fjallt och lite. Hon stormar brusar med honom. Så känns den här som han synker om oss nu. Det kunde se till det här som kunde vara gavvar men det här kunde oss med det. Tre äter då.
1: Ja, vi är ju människor på allt alltså.
0: Ja.
1: Som man blir att säga på gott och illt men men det är så akkurat det vi att vi har finns att gå va. Det är så vi vill edja i till att tro efter och leva i. Ja.
0: Tack så ska jag säga. Och när för han var en av dem som var så var med lika av med och jag tafft honom. Han säger att vi är glada för det här att till så näck som kommer att fylla vi färg. Så vi vet inte vad rödsdömen är röjt. Det här är det sista som har vi här som personer som är färre. Och jag ångrar långt att att.
1: Nej.
0: Han tatt jag som äldre med av och han blev nog lika gammal som jag. När vi är alltid. Och han blev jag en gång igen och kolon. I rasjacka och så när så sen. Han har sagt ju och så när de viskar morsk boxen. Och han sänder då i något nya testamentet. Och nydansk, nya testamentet.
1: Ja, ja.
0: Han är ju bylaten.
1: Ja, ja.
0: Han som är bylaten.
1: Ja.
0: I allt det där. Alltså, skita blöj så, det var inte så, men det är metallet som det talar, det bylat.
1: Ja.
0: Det är så inte han och någon nya testament.
1: Ja. Ja, just det. Det här sier til noe særlig.
0: Ja, helt særlig.
1: Ja. Ja, ja. Det er å være en veldig skære til alt vi samler. Som han sier her, at han skal jo samle alt til alt.
0: Ja, ja.
1: Det som i himmelen er det som han gjør den gjør.
0: Ja, alt er det.
1: Jo.
0: Ja.
1: Han som i upprunnen har skapt allt.
0: Ja.
1: Och har skapt okkon. Och i bylad synen. Blåst lys andan och i okkon. Och så halte mynden blev så öllig av att det här. Jag läser om det första kvitsen. Det var som oförstormer i bräster då. Det var att herren blåste lys. Att han nödja lys andan in i,
0: ja.
1: I samkomstsynen. Eller kyrkesynen.
0: Ja. Ja, han ger inte skrift.
1: Nej.
0: Det är visst.
1: Det är helt visst, ja.
0: Men så är det hit att som Paulus minner om att allt är djävast.
1: Nej, ja.
0: Ja.
1: Inte trött att det var Jericho, va?
0: Nej, netto, ja. Nej. Ja. Jag är alltid själv för att det är runt om folk, alltså. Giftes vi samma det, ja?
1: Nej, tid giftes fyrstan det är Arnvid.
0: Ja,
1: nej. Ja.
0: Fyrstan. Ja, ja.
1: Ja. Tog en gånger.
0: Ja, som vi kommer här var nek till fällax.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, helt visst. Da man så spyr han där spåren inte kvar fyrt tugen,
0: ja? Ja.
1: Så säger hekat bötnen, badnabötnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han har skånt till men tar vi Arne förut en dag så kom han. Så han är där jag var kan ta ut lax.
1: Oh ja.
0: Och han är fattare fors. Så. Så vi så räknar härifrån och
1: ja.
0: Fram till 60 så.
1: Ja.
0: Så är det snäcka ett litet kolbröd.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej nej. Det är
0: just vid då ju i Sverige
1: 88.
0: 88.
1: Ja. Tid 6 april 88 och vid då i maj 88.
0: Ja.
1: Ja. Vid då efter vid då känns längt ant här men det är inte något samband akkurat då.
0: Nej, är det då.
1: Nej. Det kom så där för 20 år sedan.
0: Ja, ja. Ja, det har jag tackat där för det att du gav sig inte förrän du fick.
1: Nej. Jag hade vi måste bara jag touchade längre upp att det tror att jag kände mig så starkt om att det är näka som Herren vill.
0: Ja.
1: Att det var inte bara mycket inte så så där.
0: Nej.
1: Det var näka som pressade och innan ifrån.
0: Ja, det har skilt ju. Ja.
1: Ja. Så och det är så att det här han är nöje som han gör då. Och vi är ju kallat till att få nöjna till att brejas ut till en flera. Till er åkara kall, tjocken ötlunda.
0: Stort slå.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det han är just allt först. Han lever ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är just allt klart så att en och kvar kan ta emot. Ja.
0: Ja. Har det tack för det. Takk fyrir Ari að við komum á aftur hafa verið hér í dag. Takk fyrir Anju. Takk fyrir hennar að dónaskapar og sikten og styrken. Henne er mann, henne er forelder og sko etter verst, som virker så vekkert. Her er lett det inn at det gjørst. Vi tar ikke for Daniel og hans rakon, og for min egen kone her, som vi som jeg var, för samman det tjuna eller sån som många kvar. Och så ger vi åken i sabbaten. Tack för det. Och siktar till framväg sätta värst. Intill to här i Kjallvår. Teket in av bror hem. Men vi vet inte när jag är. Och intill då så vet jag en och en. Men tajt det har hänt så är det ödel. Och han inte var glömt det här. Tack för det här och tack för att vi kom och sitter till er och kommer så länge runt. Vi är snart att få ta bådskap. Frysa över sitt namn och vi är allt och allt därför. Amen.
1: Amen. Så är det som parten av hjärtan välkomna ända och vi får tacka för oss. Och vid är det Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig allihopen. Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Hesefer. Pastor av Gjerstamal som her, vil takke hans å finne på YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og Hesom Pastoren, han kommer eisen av å være lagt det her, og han kommer eisen av å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for Hesefer.

Ja, ikkje poika av deg som det for nærmere. Neste spørsmål går. Hvordan jeg var tikkene ble det øyelig kjøtt for nærmere? Ja, ah, ja, nå kom nærmere henter opp, men ikke nærmere. Ja. Hadde problem. Vi talte øyelig alltid at det hine som har bruk for det, det som bådskapen. Det hine som skulle hørst dette her, og vi sitter kanskje her og sier, å, hei, hæsen her, og hæsen her, bare vær i her i morgen. Så hei han haft bruk for hørstater. Men vi har alt bruk for å høre om firegjøving og lære om hvordan vi kunne gjøre. Jeg halte at da vi hittet etter de sosiale milene under det, så sykker vi at folk ble ølekjøtt for nærmere. Da jeg var unger, så vokste jeg opp i en her tog, unger på internettet, unger i telefon, fær telefon. Da vi skulle ringe et langt grann, så var det rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
annan nummer. Och så sätter hon lustar i här. Ett samtal så här när jag också släter om. Jag satt och innan känna tid som är då min ålder och äldre. Och internet. Sen skulle klantras till omkran. Ja, så var det omkran i bygden när jag kom här av ansörjan som jag kunde klantras till. Det blev inte större än det här. Men i det här har vi en så stora så flator till människor att det är så rävliga när människor som kommer att bli förnärma i allt som vi skriver. Och fjöl, och det är så att alla milaner tar äta och upp till att det är så öliga viktigt till och att vi vara satt här och att vi vara lika i här och hvis jeg skriver også ut av Facebook og onker, han vil mest til det som onker annars skriver, men ikke mot. Og jeg sa det. Han har jo sett det. Jeg kjenner det til onker til videre kattosio. Etla, hvis onker for ur balkene som tog over stålene, fornærmer hår. Hvorfor han ur balkene som er? Etla, hvis jeg en striker til, det er den overfyrige djevelige synd. Unfollow. Trus aldri at han fra knøtten. Unfollow. Det er så vi brester en bomba. Det er så kjøtt jeg åkken at kjærest fornærmer meg. Og til alle togene løyder etter möjligheten att vara förnärmad innan ett eller annat så finner du det alla ställen. Så finner du det kvar en öjnaste där. Men kvar färna kan bors ur att vara förnärmad? Är du när du vaknar upp en dag och säger att detta var en dejlig dag jag är så förnärmad där. Ha? Eller hadde sagt vi kom og sa der, og skal vi så fornærme i det, det er for jeg ganger ordentlig vel. Får vi noe på oss urtøy at vi er fornærme i? Gjør det han noe samband mellom okken og mennesker bedre? Så en av det gjør det er at vi begynner å tiltrekke noen mennesker som er akkurat som hvit. Og sier, hei, kom her, lort deg. Alltså när han säger så och så över mig. Ja, att det är ont. Bara hör kan han säga över mig. Och så färdigt tillsammans och han tre i kömmer och detta. Jag ska hålla att jag tycker vad han. Peanuts. Här han säger till mig. Och så starkt skapat ut här runt om till kjolvan. Några människor som är förnärma mig. Det är alltid också att ta oss om. Alltid också att vara förnärma mig om. Och du gräver hål, djupre. Och livet är här, det är ointressant. Och du är ointressant att ta oss av. Du tar inte offert att ta oss av omkring som inte alla ser vad vi förnärmar. Så röjner det sig bara att avsluta samtalen. Men hvis du skapar viner runt om dig som inte är förnärmar. Som är villiga till att fyra djöva.
så skapar du och tillträcker du och tar vinnar runt om te. Och händer till en dag innan att anker skir och vid te. Och du först till dig och säger, vad ska jag? När han säger det och tar vi med. Vad säger det så? Vad ska jag? Kom och gifta. Lätt affär. Här är det så lite långt utning. Så är det att skapa vid och våra omgängskrets runt om oss. Och våra liv är simpel hem och stått. Och våra kattel är att tjäna herran om och visa Guds kärlega ut i sin hem är allt och störst till att vi skulle gänga runt och vara förnärmade om små ting i liv. Gå dit. Kom i det. Och här tar sig inte om det är djup och svaren i liv i åkara. Det måste jag minnas till. Jag får aldrig att säga att en person som har upplevt djup och svar i liv kommer i det. Men det tar sig med sig här gemen och tingene som verkligen inte har att sälja något på sig att vi kommer i det. Till det vers som säger så här i årtöken kapitel 19, vers 11. Här ständer klokskaper människans ger att han klokskaper människans ger han talnan till er honom ära att latast som anke ta i ankor om ankor gånger honom och när. Han säger egentligen här att han klokse han lägger en skjuta. Men den bytte han lägger ut. Så kvar vill du vara? Klokor eller bytter? Klokskaper människans ger han tolnan till er honom ära att lata som anke om anker gånger honom och när. Detta året som vi har brukt här till hebraiska året som vi har brukt här till att lata som anke eller som i enskund tryggen vi har brukt att to pass over är att flickva och pum, eller litta sig och pum. Tell sig att jag anker kommer till tyn och gånger här och när och säger akkurat att landa vid det som du gott kunde vara förnärmare om. Så säger du, vad ska jag? Mitt liv är förstått till att ha det. Mitt kattel är förstörst till att jag kommer att ha det. Jag flick vid pum. Så för han var jag. Du täckte dig ut, du lätta färra. Du inte häver omgång tryckning och inte stora och hela. Ta i vid. Ta i omgång skir åkost vid åkom. Så gånger det alltid en löta. Fra tog jag att den personen ser det vid åkom. Och till vid häva en reaktion. Det kan vara sekunder, det kan vara minuter, det kan vara timmar. Men det är alltid ett glopp i middelen där du hör omkran säga och vitt det eller göra omkran som är det här och reaktionen som du häver. Men inte Satan, ett av hans növnen är att han är en ak här. Det som han inser att du ska sätta in och ta pauserna här och inte reagera till er en akära. Hon hälter sig vera. Hon hälter att ödelvären drejas om henne. Ja, kvar ska man förvanta av honom? Han kommer ju från hans familjen. Hade det som hon inte inser ska vara det här som vi sätter och i gloppe eller här så pauserna i mitten tar jag och skir och vi åkom och tar vi reagerar på det. Men God, han inser att vi skulle sätta ett annat ting och i gloppe här eller i pauserna här. Vad håller det till er? Det är också mitt flesta att det kan också vara fyrtjöving. Men kärleka. God inser att vi skulle sätta kärleken i hatta gloppe här.
Ordtøkene tutsi og tal sier at hæt vekur splid, men kærleikjen fjallur allar sindr. Hæt vekur splid, men kærleikjen fjallur allar sindr. Og i ordtøkene seitjan, nutsi og sier han, tann og i dealer mischer, søker kærleika. Tann og i dealer mischer, søker kærleika. Men tann og i røyver oppsøk, skiler vin fra vin. Vi vil ha mynt om at ombera hvert annan. Så man skal ombera hvert annan, så är det att här är också att ombera. Han höjder av okkom om att göra det här. Så det är stegen för att vi blir förnärmade. Så ger vi kärlek att. Jag minns att jag vet var och ser man också när jag var ung, Daniel och Gjördes, Svein och Meta och Jona och jag. Så hade vi ett ord som vi ofta kallar och för opposite spirit. Opposite spirit. Det vill säga, för jag anker Jordan att vi mådde mer. Och han har ju förväntat att jag får att göra det samma med honom. Så Jordan är akkurat det motsatta. Och så är det att kunna vi reagera i stegen för akärer om vi lägger om vi kör kärleika gods in och i hattar alltså pauserna här. Att låta som antje märker inte att du säger att det har omgång det hänt. Du varst väl det hänt. Men du teker en bevusste avgjør om at jeg lærte deg færre. Kan vi si alt sammen? Lært deg færre. Kom. Lært deg færre. Har du forstått? Lært deg færre. Kanskje tar jeg utkjømmer hjem og møter noen i det, og hessa vikene, og han vet, nästa sundag för att tåsa om de mörda djup och tingene, de djup och saren i liv i åkara, som verkligen har bruk för att vara vidgjörd, och som kunde täcka länka tog att du sätter det ner. I alla är faktiskt att döjla ut några papyr i det. Hver vet, kunde skriva ner tingene som vi kom i tankar om, som vi må lätta färra. Eller tingene som vi inte ska bära till god och få fyrgöring för. Det är en önti han inte ska dreja och öll ner. Och jag hattar dojtje här. Hattar tjejliga, vemliga, dojtje. Av börsklöjka. Avfyrir djeving. Og skuffelse. Men gå tid, vi har et kall. At tjene herren. Vi har et kall. Av vise mennesken. Av Jesus. Og vet du hva Jesus selv sier? Han sier vi feir, så en feir. Jeg bier til her. At de skulle være alt. Eins og to er i alt. Fyrir at heimeren skal kunne tryggva at to har sendt meg. Amen. Vi høres neste søndag.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du av stålåkon och jag sända dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer er 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

yasp. Til dursar etter Shea, Kristlet Kringvarp.